lurer etter 100% Dance på FM1.

0: Kvart år samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorenning och i så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är överrunde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffon. Vinkoner, möckor, bynteklubbar, stjärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehov badna vakna vi. Meld att årsens kvinnorenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Hei, høy, det er Sella. Du lusker etter FNI.

kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 5 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få för enans 233 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen kjolver eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma.

Nu då äntligen med lagarna bulla jan nutja Volvo EX Trush. Rumlera framkommande SUV, 100% el och kör helt upp till 600 km upp på Lönsta. Intrapressor är 200 nutja 22 kronor utan NVG och

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle komma hem.

0: breaking. Ain't
1: nobody gonna love me better. 100% movie hits on FM 8.

0: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj vid Årsens kvinnorening och i så hon allian sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renna om man till höjdallar, herminta tölka, lota kast och släschligt på görafton. Minkoner, möckor, bindeklubbar, stjärnsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rota till tuin som helt vill skänka ett lehov badna vakna vi. Melda till Årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske der en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! For nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved Vujje. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarska nøk, så det ræver man skundet seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rött till lösningarna till tog. Följa bilasöla.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi er heimasiden og grann eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke til at her to andre inntil i røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hesten også om sitt inni omkvarvet.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöppen. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld dig till årsens kvinnorinning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holda løsn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Tjej med att komma till igen. Har det manat kvällde för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöjtna värde brysen sitta ner i hövor. Visa kort i vitträkt. Så tjej nu och glädje och sinkvis anföring.

0: Gosta Eruksjon, Stranda Maling.
1: Hvert år savnes flere enn 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminda Tøyga, Lota Kast, og Slesjlitt Bojørakken. Minkoner, Møkkor, Bindeklubber, Stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togjen som helder vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Du köpa nåt jag gardiner?
4: Jo, men vet inte. I får själv bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtta mat. Helt åtköpes. Ta du köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kvar? Tack Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.
5: Fra Eichne. Nytt til på Splæheimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et lager av Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eichen.fo og les tilbåsplay. Eichen, et sinter hun allierer.

0: du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
1: Vi får bjøde kun å være velkommen til tver sendetøymer vi Bata Radio, og han som stiller fire i det, det Peter Asbjørn Lervik, og vi sier Gjørsvel, Peter Asbjørn.
2: Jo, takk for det her, og dette forskånått. Dette alltid først for når jeg at jeg gjorde luftene for FM8, og og jeg kan så helst si at det kan være nok ikke søgnas for at man fyrir gjerne til at man hever gjort det, at man tekker at høyna til at vi er snitt bata radio og festivalradio i mist. Det som hender nu, det klokkan rått, og så skulle bata komme inn av, eller er av vi, inn av øyrene av Tofton. Og nes søknar hotnarkasse, her var vi, her vi faktisk var flere fyrir og lortet tøymon, det er spelet her inne. Og tar jeg seg her inne, jeg var ikke om til rett her inne eller her ute, men jeg stand det så, ja, det er alt det når etter, det er så jeg når av for bata hyllen, og jeg har løyta med, jeg har faktisk løyta henne løyt etter disse her ikonene. Hon, jeg var ikke, hun fer langere og langere vekk fra sånne her større teltene, men det er her som ikke er sopper, og jeg hadde lortet mer fyrir sånn. Så har jag tid hörst att jag tar så jag kallar det soppekonnar. Och så är det soppehötte. Och det är Hansa och Hansa Tidder kom där in i som är ja in i ett hus. Kan det vara hus?
3: Ja, det är så landiga mysterna hofton. Og det her som vi pleier å gjøre oss opp.
2: Og gauar omstøver?
3: Gauar omstøver, ja.
2: Høyt?
3: Det er også rævlig høyt.
2: Altså, jeg vet at vi her i Vestmann, her standa det en telt, her er også høyt, men det er kanskje sin luft her, det er mange trekker.
3: Ja, det er også vi der. Det er ikke høyt i det, så det er godt å stande her.
2: Og vi tar oss om at det er firehands, men det er vi i Batafestivalen og Tofton. Det er... Man pleier å si at det er vår vik og fyrir tofta folk.
3: Ja, det er det absolutt. Det er lukket som ødel bygden vi og ødel hjelpa til. Og, ja. Så det er alltid er rettelig nok folk i sving i det.
2: Er du stakast i alle vikene eller opp til Batafestivalen?
3: Nei, jeg tar den ikke bøgnløs. Det er morgen morgen jeg er her og gjør, ja, lykke til og sånt.
2: Så jeg har faktisk en spørning, kanskje. Det er vi tunnelen er kommet, Estra-tunnelen og det för kanske är det närmare att komma vid bil utav Toften nu, alltså färra samband är bättre, men är det nekva big fan the gesture här att Toften till det här capping och köra ösnen som du bjöd ut och pratar, men är det nekva under inte främmande folk, men folk som är inte från byggnaden som kommer just då?
3: Ja, det är alltid att det är alltså, ja, det är så alltså här långt ivre, ja, som jag har bort och som jag har camping, så det blir att möta väl upp, ja.
2: Det har ikke just lyst til å hjemme?
3: Nei, ikke jeg, men det har jeg alltid haft.
2: Og er det, sorry, kanskje en dævor fyre, dævor, men vikeskiftet fyre Nes kommune her, folk som har tilknyttet til Tofter, vende atter til røtene, kan du si det sånn?
3: Ja, det har alltid at det altså vi tar virus fink alle vikene her av Tofton, det har vært forskjellig tiltøk, og det har vært townløyker, og vi tar... Ja, det blir forskjellig av skrande, så jeg har alltid følt hva Luka som vil jo svinge alle vikene her, ja.
2: Og vant av ditt nekva gjester, vekkere ser av det godt?
3: Ja, jeg har alltid vant av nekva gjester, og typisk i kveld og danser så er det ofte rettelig nekv.
2: Og hva for oppgave har du utgiver at gjøre oss opp på?
3: No, jeg har ikke så nekva er oppgaver, det har vi ikke, men da vi er så litt nær her, så færer vi ut og telt, jeg hittsjøk at det her sånn at det
2: er... Reipa sin du tås av folk?
3: Ja, nemlig, akkurat, ja.
2: Og er det noe særstakt du husker om å gjøre til bata stevner av Tofton, eller er det som er sånn her, same old?
3: Ja, det er ikke det samme, som man sier, men man pleier å få folk inn og gått om kveld i øyne, og man kommer om til dansen, så det er noe øyne også til kveld.
2: Og... Bortsett, når... Er så langt, du vet at Nesk Mona hon fevner för också voja till halt då Näs gamla Näs och så för det Saltnäs och nära Svenskaska är till alltså till några meter men hvis man ska gänga för utan Näs men till Borskan ska när tatt här vi.
3: Nej, jag pick inte mitt pick. Jag pick väl långt ut i Näs ja, men det är skötta gänga in som man säger. Ja, det är ett problem.
2: Och så är det här vi alltså du borde kanske förklara faktiskt så vid kvärt är modern av Näs och Tofter och Saltnäs och allt det där. Alltså det är och så är det alltså spoilingen här uppe på Pivenäs. Han har ju dröjs nog kurs för sig, ja. Han lutsche gamla. Det går nian runt och Tofta va. Ta ut då. Så är det? Ja.
3: Jag var ju kvärt där.
2: Till Pivor. Ja, också så här. Nej, tant Boiling som är Iron, han är inte nutcher nu och nu är han också. Gatta väver,
3: ja. Det här som vi byggva är och ja, vi bor Johanna och vi byggva gatta väver. Ja.
2: Och är det alltså till rum när en ung familj som är här uppe. Eller ungar, ja.
3: Ja, ungar.
2: Nu är vi det sjunk långt.
3: Det är några åkar alltid som bygger upp, ja. Vi var ett ungt då, ja. Men vi då att bo är några rätt sånt. Så
2: alla för hade det gatta kaur där uppe.
3: Ja, det är en, men ja.
2: Alltså är det öle socialt här uppe i gatta vän?
3: Jo, vi tar oss också socialt om sommaren, ja. Så tar er öll vi, ja. Ja.
2: Men man märker till att det är ganska... Att det är bötterna flyttade ut?
3: Ja, nu är det så var som man, nu är det ett vuxen. Så det är inte samma som det är. Men vi röjnar att hänga i, vi som byggvar, ja.
2: Men ut i det här, alltså, nu ska jag inte för ställa för sådana spårningar, men det är vi såg på. Vi är där för att snacka om litrar. Ja. Och hur snacka litrar mäter du om att du får göra det?
3: Du vet att just alla 200 liter morgon, ja. Så det är det jag vet att göra. Så.
2: Men är det långt ut att hvis näckmörda för att komma så kan man lugga som jag ser att man får tänder han inte, men man till kött att göra mörda så på.
3: Ja, det är det. Men vi tar ju också festivalbuffar som vi skälter nu här och där. Så folk måste bli för mig. Det är
2: så. Alltså, jag hörde det där. Är det Eikel som blir standard?
3: Ja, Eikel blir standard, ja.
2: Jag har alltid fått hälsa på honom när han har lött. Och han, jag vet inte, han blir att veta allt först gott.
3: Ja, det är det.
2: Men det verkar som att det är den äkta somofasen som är att han som och kan säga passen.
3: Ja, det blir att det är somo som hjälper till. Och man är ju synder som en fasta poster, ja. Det blir det att så är det alltid omkring att som kommer att hjälpa och så. Så det är ordentligt gott.
2: Men alltså, jag ska inte uppgöra det mer och tack alla för att du tomte ännu en affär att du ställde upp till dessa samlingar och inte där gåa bata och så.
3: Ja, själv tack.
2: Ja, det han sa. Jag vet inte om jag ska tacka mynta av henne här och så sent gärna i till tog in, men för att höra några gåa tonar från här så får jag lojta vad jag gör. Kanske till Ekel till den här tilltäckna festivalbuffen.

0: Ja, du går spela.
1: Ja, jag finns ich finns färdra, men jag måste ändå fortsätta att jag passar till Christian Andreasen och Christian är jag tackar för att spela Christian om man är höjlor eller halvor tofta med eller kvart om att achten John jämför att tofta. Det där var inte faktiskt. Christian är så Jag tror höjlor tofta med var John det Du har tofta med att du faktiskt med men är så höjlor tofta med.
2: Jag precis att jag mamma och hon var rätt ok och pappa var sånt hon och jag tofta med men Det syns så va alltså jag bygger toften eller för det var kära gammal till för student eller HF. Så jag tar flott ju för att toften och fått nya läsa och så bor i hamnen i Negvar. Men om det är tunna tre tunnel nog mer så byggde en hus av toften. Och så jag drar med här vi vill jag toften så jag tar med bara drunja.
1: Men är så hemförslig.
2: Det var mer alltid dock vara toften och jag uppvuxen där bort och hur går min det fra och tror jag just när sagt att det gamla röter kan man säga. Gamla götter.
1: Men det här vi det att tofter till näcka brighting går händer att tofton är så är inte jag näck för 17 år nu men så 17 år.
2: Ja ja, här händer öle brighting och här är större växter och det blir en boj nu och folk flyttar från alla sen så till tofter sedan tonen kom. Så du känner själv faktiskt någon som gänger hela toftagötten till er. Och det är inte gott, det är bara blanda folkhetsländer under varje fyr.
1: Men är så en av dem som tummer att lojta där oman och jag vet inte att det är lokalier eller underhuset här av toften?
2: Jo, alltså jag kommer inte minna daglig gång till här. Jag vet att det är så här på er, så det finns ju nytt hus, underhus. Och här kommer näck folk samman och jag har inte vi till fel att göra. Vi har fått av jokron papur och sådana och... Och båda fälla är som är snabbt runga vi är vid i Värskattland att göra ett största arbete med landa eller tar man inte båda festivalen ner på en. Så här är det gott liv i Tofta till den.
1: Här tog båt, Kristian?
2: Jo, jag har ju packat en båt sen med vimmande men jag brukar inte för sådant.
1: Är det en sån däcksbåt eller är det en sån marklätt eller en sån stortlaka båt?
2: En båt som köpte Norra för några år sedan. Han var kyrra dyrer. Anklart sedan så har han gardinbåt men han vill sälja större motorkraft så vi brukar inte till båda festivalen och för att fjärde nog till Jonsson att det blir det.
1: Och
2: han är inte fiskle i vatten.
1: Han är inte fiskle i vatten. Det är tusch till Joshua Fria Magnusson han för utav Fossar Kok.
2: Så nej det är inte.
1: Ett lås sälja.
2: Det kan kanske sätta ner. För det.
1: Ja men alltså toft var känd som man utrar bikt är det näck av tog en här att hofton.
2: Alltså jag var ungur på inte vart uppe och var utrar näck utrar på att Ekning är skulden stannat här på en här på det vi har. Det var löv i ekning och vi skulle ha dröntgivit ägget då.
1: Du tog en och började arbeta som vi ägna.
2: Jag började vi ägna här på en och vi har ett landformare som har en som har utrövare. Så jag känner gott utrövare. Jag vill säga att det är stadigvärt utrövare att ofta men det är brött nek. Det är inte nek båtar som det var att ta. Men vi tar en landning av min stöd så nek utrövare fiskar vi har lagt upp att ofta. Så det är stadigvärt nek löv och kargande vi har kände fiske och landning och sådana så. Man kan gott följa vi utrör när vi har byggt ofta nästan.
1: Alltså landsläggning också när brott vi till dömes. Jag kommer ju så att och faktiskt nu Lorvoik. Här är ett utrör som vi har en större pass. Jag byggt dem inte med. Men man måste säga att det är nästan försvunnit att för nu byggt dem inte i Lorvoik. Är det kanske att det luktar sig med era ofta?
2: Ja, det kan jag säga. Det är inte på samma sätt som det var för att ute vid Lorvoik när vi är ägna i skolan här. Det är inte det jag sa. Det är inte brott. Men det är en äkla båt där som räcker ut. Och... Det är några av de gamla som åkte räcka utstad och väck. Det här var en gammal man här i Tofton som Jack Hoykort. Jag vet inte hur skrev han är, men han är stadig aktiv och allt det. Och det är östnärer som hänger i, men det är vi att dodge ut kan man gott säga.
1: Ja, jag tror att det är god pröjser nu att övån och säga att ja, det är sövlig säga att det är så gott. Prusen är det och snäckta fåa och hur ska fiskaren är alltid i bröver?
2: Ja, ja, fiskaren är väldigt gård och prusen har inte varit vinnig gård. Så utrörda män som räkar det ganska sin större båten tar det väldigt gott. Så har fiskaren för inga pengar i det.
1: Det är kanske att kämra av torsdag.
2: Det kämra av torsdag. Jag tycker att utrörda generellt är att säga lönande vinna i gamla och det är väldigt... Det har vi tagit från att kanske haft minst inte ökar, men det är ju äldre män det bättre för det.
1: Ja, jag var bekant med en tur Mikkelsen. Han var där oje och ta förklaringen där en kona som rör ut där och fick tjej fiskar då i naturen. Det var snäck.
2: Nej, det är rätt men det ska ske inte kilo till en lut till den pengar. Det ska det. Jag svarar om han rör ut han ska där med han ger det väldigt gott vi skulle vart så fiskar för 5 miljoner var.
1: Men alltså omstånd är just bättre av vatten. Alltså du har varit bättre utkär och du har kökengande. Du är alldeles ganska snällare och allt. Alltså nu blir det ganska... Alltså du är inte lika... Du är inte lika sträv. Ja, det är sträv, men du har inte hjälp på det här idé.
2: Jo, men har inte drivit det som vanligt. Alltså jag är inte så fyr. Det är mer utrymme, men det här var härslöj. Det var där. Det är stadigväck en herr. Det
1: är inte 8-4.
2: Ja, det är inte 8-4. Det kräver nekva vetsing och det kräver nekva elvevor och god himlöjlig fred. Så det är inte lagt att utrymme över stadigt, utan det är det.
1: Du tror inte stumma färger och enkta en stamp och sätta och kanske en kallvall i nu?
2: Du, för enkta en nekva stampar, att det är inte skolan när man går, tror jag det. Man gick i skola och man vid frukvarteren rann om honom och gör öjra honom. Det är inte så stampar jag för att kunna få enkna katten av skolan. Så jag sa att jag kunde enkna stampa, men det är inte vad jag gör.
1: Det är inte lika kött.
2: Det är inte lika kött, nej.
1: Men alltså, det är god lön att enkna ta om man var smadrunker ta. Alltså, allt förstås, jag var smadrunker ta, fick man forskaren för stampen och det var ju öjliga pengar ta.
2: Ja, for søren. Vi kjente den som skulle nærmere gjøre. Jeg minns godt, jeg kjøpte mine første knallers kontant til andre i havn for ekning av penger. Ja. Det var enda åren jeg alltid kvar knallers. Så jeg klarer meg nok godt selv om vi får ikke lede av smadronker. Jeg er
1: penger. Spiller vi alltid?
2: Ja. Og tar man ikke lov arbeid selv om smadronker.
1: Ja, det var ikke så det her... Som man sier, det var ikke en arbeidslov for at du skulle være minimum 16 år.
2: Gott att bli inte show med men det är vem min första tur till chips jag går norr i 2 3 4 sätt han är gammal gäst i Grönland det är det helt enda som jag bara när jag säger krockar vi
1: det är det allra bäst då nu sant har vi till att hofton och väckri att det allra fackraste och på alla festivalen är skotten igång det heter du väl neckwire sån där battle festival
2: du ja väl neckwire ja jag får spela så här vi funklar för harmoniska orkester och så är det ändå fullt jag vi och du och så jag får att spela sen så musikkör det så.
1: Kan annars fast så där innan gänga vi. Är så kom du här ut av kväll just.
2: Ja, här nog att ta stil här. Gott väder det så till finnas det så till. Absolut anbefalls värt att komma här. Här ser hon lite mycket till tyck.
1: Och fast så kanske ankras ner Hauna brigaden av Vicha.
2: Det är fan just en show ja.
1: Till ta lämna mig att se det till ett centrum när kan hoppa men att det är fotboll då och svängaskar är på där uppe. Nu är vi väl lite gammal om fotboll höttler och om ska vara stor eller full size som jag går ner skon. Men nu är det för en stol jag till trutchar och tema väl saknas vi att hej projekten kom in i går men att det gång du ankomal om.
2: Ja, vi tar samtidigt att 20 miljoner till 3 projekt och vi är öliga spänt på att hoppas att projekten kommer igång efter en gött och efter i vagnen och efter så där. Och vi är öliga spänt på att vi vill gärna ha hatt på stånd att det kan vara att jag ska vara lite bättre fotbollen. Och då tycker vi att det kommer några hattlar upp nu så tycker jag att det är kommunen resten för att vi ska dressa. Så vi är öliga spänt på det. Det är kanske något nytt som är färdigt i hållet vi att stola hattlar runt omkring i landet. Det är alltid öliga spännande.
1: Men det vill jag uppkrisa till att kvist spetsar några stora som ena man ser man lockar oss vid chatten då att jag har ett läs här omstövnar men ter oss något ett mål fram i framtiden jag kanske man kommer här till.
2: Jag ser helt kostar mig och vi vet fem sån klasser vi kan samla. Vi måste ha en kommun att sätta kon och vi där vi är samman vi klans han kommun då och oss nära. Men det är inte något större intresse och några mittlar till att få hållt sig på nu. Så grundlar vi inte gjort det här små hallarna runt omkring. Det är vi kommer inte igång till det större projektet. Men vi har inte droppat det som så. Men vi vill gärna komma igång. Alltså
1: för att sucha skapande kruslet och få också på stanta.
2: Ja, precis. Och just för att det är som att jag brukar långa tröja fyra till de större hallarna som man har kämmer. Hon kämmer faktiskt på det här.
1: Men för jag runt detta pratar jag och sen går jag ut och värung också runt omkring men alla var mest av era tofton. Till som fortsätter för FSF, alltså kvärt är ja, så du vet kommen väl in i år 26 men hur ständ det för framman cha FSF som förbas samman.
2: Ja, vi tar var ju vi har nämnt tallarna det är så ett projekt men vi tar var ju en spännande Nation League Cup för framman. Vi hoppas vi kan klara att jag kvalificerar kontra Lentos bröder i England och i nästa fyra vi ser EM och så vidt och vi tar var ett öle stört friksamme och här var större planer alltid det här ut och fotbollen hela i år, han är spännande och det vill vi vara jämt där inne hur hin gör det så jag har alltid intressen för fotboll det är stor och tillgången är stor och det är med Lungo så jag har alltid fotboll som det är en god stim och det är alltid
1: Men alltså nu du vet inte kvar. Nej, du vet inte kvar och fotbollssamband och vad är det största bröden? Är det bara först fotboll blir mer stabil då på andra mata?
2: Nej, det händer det så männen gör ändå kvar för fotboll alltså så man är konkurrensen hör men alltså spelet blir nog bättre. Vi tar bättre vänjer om stöver, vi tar fler vänjer och jag har sett några inne för vänjer. Vänjer alltså utbyggd vänjerbyggning och allt det. Och har gjort det sagt ungdomsarbete aldrig då är rätt att starta tulja vi visst någon gång. Det här för att det kommer. Vi har alltid rikket vel, så tror jeg det ser ikke galt ut.
1: Men Kristian, du skal ikke nå stærne gale ut nå. Tissa folk nere for oss opp, og du skal også få at hun parste oss opp nå, men...
2: Jeg skal ikke ha ljøp prøve nå, så hun er ikke noe å
1: gjøre. Jo, men jeg vil ikke ha det en gang på alle festival, og ja, her var det godt. Gå det.
2: Ja, så må takk for det.
1: Ja, det var Kristian Andreasen, og... Jag ska spela nu. Jo, jag sa sån i köttlån där. Jag får kanske... Ganska värre bara, det är som också jag görs det här är bara lycka som pratar och kanske in och så gör vi det en stövmynd av kanske in i det stora testet och här är däckat upp vid kvittom dutje och här ständer en baskur av paddeln som fär nog av paddeln om en skammastund att spela oss och Jag har jag får prova vid om finna såna chatlon som är ju borgarstjärn här i Näskommunen. Ett lite tofta boje. Det är de bojor men kanske sån som är ju en gammal lärare kanske Dora fortälja mig att moner är mitten ett systerna som eller bygden är som är ju här och tofton eller är ju i Näskommunen. Eller om allt är bara rätt. Det är kanske alla det som man snackar om i Rona och vilka Rona glömmer saltäckare är rått men speciellt det är fashionen som är uppvaxen här och här bo är det så tillskillar man avvarligt att det är de honor då jag vill glömmer med år och saltäckare och Rona och kinkor så ja, börja lojt här till såna Santa Ludvig Vistøyen, han er kommet ut der.
0: Det lytter ikke her på
1: jeg kjenner jeg spørsmål her. Ja, jeg kan nå. Nå sutt igjen. Nå fer jeg hest med dem. Det var fan igjen. Jeg har løyta. Nå får jeg snakke, jeg skal få snakke om United og Liverpool nå etter Så når jeg skal få et år, vet jeg bare så holdt mye enn til å sidre etter soppo. Og til Hette Dauer og Viko for Toftafall?
3: Ja, hette Gau Dauer. Nå ble det så godt vever oss nå.
1: Hette du fyllt vel vi i vekken og sånne?
3: Ja, jeg fyllt ikke alltid vel vi, ja. Jeg vant det oss.
1: Og han lover godt vever resten av det nå?
3: Ja, han lover godt vever resten av det. Og nå er solen fremme i oss nå. Det blir sånn kaldt i morgen. Men nå er det ok.
1: Det er hittene her. Begge så, sopp og utenfor.
3: Gau og sopp og sånn, det gjør det ikke verre.
1: Det är såna jag har faktiskt spekulerat på kvärt är man säger att det är Näs kommun. Men hon stänst är flöde kallar det där bikton eller är det boilingor.
3: Ja, bikter, trutja bikter. Näs stofter Sjöfnäs. Ja.
1: Och kvär börjar Näs eller kvär ända Näs.
3: Ja, det är synder jag vet inte hur man säger det. Vi fann den också via. Hvis du hikker av korset, så er det så høys at selv rite vi spikten, hun har Ronavøk, men det er bare selv bikten og Ævøk høysene. Men annars er det ikke utenfor biktene. Bikten er her. Det har Neskommunen.
1: Er det Nes her, eller er det Tofta her? eller det Saltnes hegen?
3: Det Nes hegen og Tofte hegen. Ja, her er vi jo i Nevenån, til høyre til Nes hegen. Og det ser vi her ute i Esnes, men så tar du kjem nekken inn, så høyre til Tofte hegen.
1: Men det også, altså, til dem som Ronavik, så sier du at hvis du, at Ronavik er til alt det samme, men torger at olja krokt att om då från Saltanga då eller glivra men eller om då är det och Rona alltså till allt Rona vi så tar som vi kallar det men är det också så här innan huset sin är ju kapping men alltså som så är ju toftamar är näsmaur
3: ja det är alltså näsmaur måste ju bli kallad runt toftamar och då då ser man vi en saltnes så du så innan en ner han är saltnesmaur och en som bor i toftan han hör det.
1: Og det har vært fra gamle til store måneder av sånne her bygdene?
3: Ja, altså nå det at man vet ikke akkurat hvor skåmål Tofter er, men man har en helming av hvor skåmål Nes er, og hun er nok beskrivet hundabrevene fra 13. Nekka.
1: Tre eldre bøylinger i Estland. Ja. Det sier, jeg har aldri tre eldre bosettinger i Estrøydene, så å si. Larvik sedan 800-900, ta råkna, att råkna 200 år upp och ner. Det är synd att avvärsa till snäck. Och så är det några götter som är 200 år att han har Larvik. Och så kommer Nes som skriver hundar bland om och lär 100 till annat.
3: Ja, Nes. Och ta er 200 av Nesen. Så, och så man kan råkna via till äldre än det. Ja.
1: Men det har sig att Nes folk vill jag ha alltid att hofta till det äldre.
3: Ja,
1: det var. Så var åren.
3: Ja, jag vet. Ja, jo. Ja, det är nästan bättre att det är, ja.
1: Och vad är det som är så? Är så tofta med året eller?
3: Är tofta med året, ja.
1: Och så måste Saltnes med året. Är det här funkt att ha runt en tofta man?
4: Man har en Nesman. Jag har salt som jag har till er Näs kommuna. Till er till er. Inte tofta med er.
1: Det är inte till er. Det är här det är. Du är så Näs med er, men inte, alltså, och Näs kommuna. Men inte i tofta kommun.
4: Nej, jag är saltnäs med er. Och vi tar runt i Näs kommuna.
1: Och du är uppvaksen av saltnäs?
4: Ja, jag är uppvaksen av saltnäs.
1: Men det som inte vet vad saltnäs är, det är ja, till er. Pistol vinstrut av tjurnell nu, för jag förklarar det helt simpelt, men är Saltnes en stor byggd?
4: Ja, hon är inte lite väve, det är hon inte, men det är inte så mycket folk som det är av Nese och Toft.
1: Alltså, hur länge fär hon? Alltså, fär hon alla andra? Alltså, hur börjar hon ändrar hon utmöter Tofter?
4: Hon börjar inne i Måken Skåradel och ändrar ute i Josefina.
1: Och vad helt uppe kan 100 200 300 300 folk här i Saltnes.
3: Saltnes är 100 och 70 ska och Nes är bekva 300 och 70 fors. Ja.
1: Ja. Men jag snackar vi Hans som kör shoppna. Hon börjar gatta med någon. Det var nutcher. Nu är ju nutcher på den nu men det var nutcher då men så jag tar inte näckvar ostiskar hänt ut jag Nes.
3: Ja, här är alltså Gattavevren til jeg byrger sørst i forsen nå, men det er særlig sørst i 2015 og først i 2000 at det er bygd her. Og så er Gattavevren langt, kan man si, ja, men det er ikke så ålas over. Her er noe utsynning her. Her kommer huset opp nå, også. Men den største byggingen, hun fører frem faktisk om man fører Saltnes.
1: Men er det råkna som Saltnes, eller er det råkna som Tofter? Du heter også avgjørende til. Alltså är såch jag onkel nickar av olja. Åh, jag har gravid matching.
3: Ja, det här inne till som för inne och inne med drona. Det har rocknat till Tofter. Här blir ena för tojen att det är centra och jag vet inte.
1: Valla går på.
3: Ja, center. Men Saltnes kör ett burger nu. Men onkstan skulle match sättas. Och det blir så det.
1: Ja, kast.
4: Är ni joiner? Vi borgar köran här, men lätta affären. Vi tar ju att det är Saltnes.
1: Det är Saltnes och växer iväg. Men jag hade inte gått så av. Man måste definiera det.
4: Ja. att det här hata här borde vi titta på åter, men okej.
1: Du men en gång stort att man kan skjuta kan annan och sen då.
3: Ja, pura säkert. Men annars standa vi kan skjuta så såna sen så såna. Annars standa vi då väl samma. Så vikt när. Och vi lägger öl och sådant detta att ta i uthävning som borgarskjöri att det är Nes kommuna. Så vi tar till här alloj att det är då. Det här tror jag vikt när vi tar så.
1: Men är det också av en sån att man säger Tofta kommuna? Alltså inte Nes kommuna, men fanns ju mig själv annars nu i att man får ut till Tofta kommuna.
3: Ja, vi är kvarst höjd i det, ja. Men det här har vi hållit fast vid att det är Nes kommuna, ja.
1: Och det här vi... Bata festivalen till Dalvik och i kommunen som vi var inne och är men vad är det en slukor Bata festivalen för kommunen?
3: Ja, det är ett gott sammanhalt, sammanshowing och så att vi nu får vi näka vikande och följt ärsen från Ösne så det ser tråk av förra korset och vi har öjla näka tillslitare som vi på hända mat har möta till så.
1: Alltså man kommer att känna någon annan bättre?
3: Kommer att känna någon annan bättre, ja.
1: Och det är vi... Det är alltså hur ska halta till det här med Sobriat här och sådana? Alltså hur ska... Har du några allmänna uppgavar eller är du som gasar en gestor?
3: Ja, och i det har vi... inte några bindande uppgavar. Vi tar vid oss helt nu, vi är på sådana. Och så att man börjar slappa av och njuta det igen. Och sen har jag så vi skulle helt röva här i kjalten och nu är det också annars som gör det här. Så jag är som är ordentligt slapp av, men jag syns inte trött av vikna, vi har haft vardag här. Så jag vill nog snägga om alla delar.
1: Vardag här till er, jag vill förklara det att, jag vet inte, men du kan, nu inte behöver jag förklara det för er som inte vet att det är.
3: Ja, till er, vi börjar och sista lejer där vi rotingar det här. Och så alla delar så gärna, så är jag tilltog för det. Det är mentnar till tök och det är rörslut och tök. Vi tar det till dömes Biotro och tar kippa för en familjedeje. Så det är faktiskt för att ödle från bötten och hållt upp till äldre för att kunna få näka särligt så det är närliga som tackar för att var jag kommer och gör hon klara till hända ner stora dejen som för åkken är som en ålasöka.
1: Och heter du värre och rörslut och sönder?
4: Om jag är värre.
1: Rösti och Sintur?
4: Ja, jag var där till tältet ute i Neshamre. Det var otroligt gott tältet. Och så var tältet och tältet nere i Jörskvölde. Det var också gott. Så bara nöjda på Atafestival.
1: Och hur nöjda du? Har du några fasta mannagångar?
4: Jag plejer att cykla och så plejer jag vara i tältet allt kvöld.
1: Alltså till sista man?
4: Inte alltid.
1: Och så när kan jag förstå att nu soppa och sånt här och hur är du inte av för framman?
3: Ja, nu får jag lust efter nu kommer Niklas Halden i Röva så får jag väl lust efter Tönlagaron, Sangaron och Johanna sammansätter om gott efter mån så tar vi det här och lusta, helt säkert.
1: Nu får Rövarna börja, jag ska inte upphjälta att det kommer bara vara en vinnare att det kommer en gavan Bartafestival och här var en gavan där.
4: Jag hoppar på United vinner i morgon.
1: Ja, det hoppar jag också.
3: Det har jag inte, men jag hoppar att vi också vinner i morgon.
1: Ja, det är jag inte bara. Du har haft en person och... Jag har en Ejon Petersen. Jag får ta en mynd och ta en bavon. Och så får jag sända in till nu för att röva från Niklas Stavesen. Så kör så väl det här och jag får en mynd till mig.
5: Du tar en första röv, ne?
1: Jo. Men jag också tacka ja.
5: Jag talar då. Jag
1: vill tacka min inte av Bamba. Och
5: så kommer den här talaren så har jag rövna. Tack för det.
1: Ja, jag ska gänga mig fram efter och så ska det lucka som köra mikrofonen så när att han ska att man höjer bättre.
6: Och så var det investerat
1: in i höfden i fiskarmarknaden. Ja, lukka som här är så lukka fack av mamma, lukka som... Ja, på ja.
6: Batastämnen 2006
1: var skipet... Har det spett nu, herre?
6: Er det var vel på 18 og falt ikke? Og hva var helt

Jo, vi får ikke lov til at det her var danset av fiskermarknaden. Så vi må flytta ned og svenga skjær. Det er lovlukas noen høyre bøyne til å ha svære høyre. Ja, fær nu i dans. Men her møtte vel at folk opp. Og nu tror jeg ikke at folk bør danse. Men Høgni Hansen, han måtte ha en sånn varske dans av fiskermarknaden. Det meste av nåttene, for jeg gjør det rundt om så vær. Jeg starte og møtte opp den etter. Og i det, og i båtafellet i omlag 900 kvadratmeter av teltet, så er det ikke nøye til å huske om starvstående. Fiskermarknaden ble ta i trålhøttene, og i parster av høttene her som fiskermarknaden heldig tidlig det, nækket han nåren for vikene. Nå er det oppvaksen her i fjørene, og vi bøten som bor her utenom, spalte vi alt sammen. Det var et godt spill og plass. Og jeg vil nevne noen av dem og styrnøvnen fra Garsenda og nord om Øyrhavnene. Alle støyene til de fleste av dem legger mørkla minne under betong i det. Om vi begynner nord fra Garsenda, så kan nevnes det mann, ytre kjuretlo, innere kjuretlo, som er et godt seierbørsplås. Så går vi inn i Viko, ned fra Viko var godshus. Så kom man vid långt norr under Bakka. Här pratade de männen att lösa sig av buksorna. Så var det Böckerstöjen, Stora Tänche och Luttle Tänche. Så var vi sanden här som nästan nu stannade. Och så var det Hauperen. Gole Stöjner, Sikkerstö, Dagnastö, Rott Nilor. Här pratade vi inte som bötna spela att det är verkligen var kjält. Inte slå på om man tjava måla. Och åtta vi här var Luttle Fles och Stora Fles. Så innan Tofta Jekv, innanför Tofta Jekv var Krossbatsje, Refisko Hållan, under Bergsje, Tera Vujtjen, Torlota Stegi i Njabovun, och så kom in i Öyranar, och så gärna i Öyrakjör under Ratt. Färvet nu ut efter Tofta Jekv, så var det ute på att du silt mellan Haunerna och Tofte, fyr, och till Strentor. Att Tofton blev lagt att äta Tofta Jekv, Kajsi han var lite större än Sigmundur som vi minnas som var sin äldre. Och så är han silt i han till Strentor och så är han i allt som det är i avsett det är. Här fjärra fält kom och fjärra. Mjölkar finns någon bor som skulle till launar till mjölkarbrytje och tog med dunkar i land. Och vi dödnen i fjärra omkring turen vi. Det var som en fjärra en utflugstur. För äldre toftamänner, ta blatt att standa nedför Pekia-Pakus för att ägglöja kvör kom och kvör fjör. Det var mängan tjak om vad han målde ger i havn. Han var i havn sista veckan och så var det hon. Hon är ju unga till väg i havn för som törde sig att hon måste färdla havnar till. Och en dag kom Kristian Böndi Lampa om han har kajna. Kristian Böndi var ju bodde Jakob Bönda. Kona Jakobenda Nikolina var sista gamla rento som kallades Johanna Petersen och sista Fredrik Petersen präst. Kristian Bönder var mor att höra om det fina prästarsläget ute i Nese och här i mitteln Johanna Petersen. Det kunde väl näck gott ha sagt om Johanna Petersen som lär inte vid Möjra. Hon var en näck vilt kvinna. Men mer sagt att hon är ett rätteliga kraft åt underställ. Lampamenn Selja Torpje Kinn hattu Selja Stora Fötr. Tar under Kiapaks Sucha Kristian Benda koma, tata Sucha han koma, röpa där ovan. Tog Kristian, kvör fabrik i Danmark ger skäckvarna till Lampamenn. Han vänder sig då och svärar kött. Det ska du så väl säga till honom. Det är samma fabrik som ger noppat här till gamla rent. Kan Jesus sambandi fortelja hana stutta sögu. Niklas Appi, han var vid Chips, sjående vid Slopp. Og til jeg ble selja ringt vevor. Og mennene rundt av Falle, at han fyrir styrhuset. Tar stu av oss hemmen. Og rundt av at hita kroppen, men til jeg ble kava råk, sjau råk.

0: framöver vekkort, en ei av hjärsta lyckor, Chade Gathers, och jag ska skrifta ett tågkattar från YouTube, tog vi åtta det inte inne i saunen någon. Så vi kvart må man gjøre en nøyløst vidt vi tøknelige, så fyrer gjør vi mer fyrer til ham. Og Petter Asbjørn, hva du finner ikke fatter i en nøyvalgt om løkningsmann?
1: Nei, faktisk var jeg tom til å vekke være så godt, og jeg fikk inn at jeg løyte etter Atla. Det var ikke hver Atla sitter, men Jan Davor Høygård rent mig oj och han är värre och sällt in vid Bate och nu sänder han hoppeborgsgerer han Ja, ikke løyer sjånen, han jeg vet ikke om han om han misser han vekk eller ikke, men ja, det var en dag og vik og for Nes kommune.
2: Ja, jeg holdt sikkert. Det det lykke som åtte av hattarpunktene som i kommunene. Og det det jeg har satt litt, og særlig at det vekker så godt, så var det helt fantastisk, altså.
1: Og det her vi at affæra av Bata-festivalen her, er det vært faste gestor siden det begynner jeg?
2: Ja, yeah, största till det. Och nu är det så äldre där pappa Bodgman har en båt och han är så i England nu och har flyttat Manchester Liverpool. Så ringde sista båten och vi ska komma och streama vid dem. Så det var super. Så vi får få in.
1: Och han, sonen inte där, han tog ju väl affär av båt och i båt.
2: Ja, ja, ja. Öliga spänter var han och vi tar hugga och kollar att de är och allt gott vi. Så nu var det hoppeborgen för rest. Det är inte om jag ska resta andra några timmar.
1: Men det här vi, det är det. Alltså, Kukat Vallnvås gäst och Sjöan, det tar bra inte samma för böten. Men är det så att vimmen är löjda sig efter till mamma ska bo igen nu? Tar som inte byggva här till dagligt?
2: Ja, det är det vi kvarst. Och vi blir ofta när vi mötas det så att labbarna det har vi liksom om tjej till ett lock så blir vi möta snackare och så är det husa gånga och så är det hyggligt.
1: Är det alltså till som att säga same procedure?
2: Ja, störst ja. Det är lika som att säga med koordinario. Det är ordentligt honaligt.
1: Och näckre?
2: Det är lutsintra, det är ordentligt.
1: Og det her vi Sjøen, du spalte ikke fotbollt og besta linn tja Nes kommune, by 8 trus, men nu spalte ikke fotbollt, slipper hinne spillerne komme vi, tar som du kjenner. Nå ikke at det ser ut.
2: Nei, det var ikke vant til at noen lager enn Hesfyrt, jeg tar spiller i morgen. Så det var inte så att jag kan ha tömmen där nere. Det var ganska nu, det var gänga med alldeles, han vid dam och öron. Så det var inte att jag tömmen.
1: Och det här vi pratar för svaren, han är ju, som jag har sagt också ofta, han är ju några år efter hånden, men hur är det här för nästa kommun?
2: Det är ju nekva att säga att det är för nästa kommun. Det här är inte så öljan ägg, men det är det här att det här punktet med Arno, det kan man gott säga. Samma vid Björtsforslen.
1: Ja då, samma vid Björtsforslen, så var det. Men var det här var som är, har det då som är aktiva här och var det då som är värre punter i Batafestivalen?
2: Ja, man har varit till i mest och vi vill ha rotta och så rätt. Och annars är det mest med sonnen och det är dåligt hyggeligt. Det är nekva färra till.
1: Och du får stanna här i ja, Atlanta.
2: Ja, jag vet inte hur ska man stanna till Anna Frukvald. Det här rocknar vi. Han har gått så öliga spänter och nu alltid han vill ha candyfloss. Så det är man också få.
1: Ja, och vad annat är det här till böten och ökningen här av Batafestivalen?
2: Ja, här är ju hoppeborger och här är candyfloss och anledningsmaling. Och så är det en skattavöja om man har lutt och lutt oss nu alltid.
1: Och vad gång tar du ut på skattavöja?
2: Det är man först samman med Tom Kjörannaren. Så gång man är så ska man göra det i stänk och så är det en skatter till ländan.
1: Och kostar det att vara vi här av Skattavoj och jag hoppar på det här?
2: Skattavojan kostar inte och jag måste hoppa på det här till att armbandsman köper sig och jag kör lite högt på anledningsmallen. Jag ger det bara till också man köper sig röst.
1: Men alltså till samlingen står ju alltså prismässigt.
2: Ja. Det är som nästan att lära sig. Så alltid att armband kostar 100 kronor och så hoppar han så galt han vill. Så det är super.
1: Ska vi det här runt där pratar vi fotboll igen då?
2: Det är nog gott.
1: Men alltså för täcka, vi ska täcka att han hemliga kapinchen av Björn Storra var blev skuldt till att jag har det största vänna hålla sig uppe men alla går där ska vara något stig samman.
2: Ja. Själv var det till att neka brödingar alene någon och det är väl en spelare från nästa och neka kommer till. Så det viskar oss som tar till spela sig sin drin och i allt det här till att ha just där utmärska. Det är ju lite sin svingande, ja. Det finns ju några ordentlig smäck, men vi vet också att det finns några få i nörslid. Så nu får man ha suttit oss samman från spelmöter och Lucia Wester i Ebsreim. Det går så sorg att det är man ska vinna. Och så är det bara störst bonus hvis man klarar att täcka Steam från de större linjerna.
1: Men är så kritisk, är så ordentligt hoppa ser för ingen nu.
2: Det är ju alltid kritisk, det är ju inte ett bjott rush, men jag stod dem alltid just nu, så det är det.
1: Men har du gått här vana 4-4 kappengar och köp i 8 rush nu och gör?
2: Ja, jag är till allt att särskilt inte gällde ut. Självande debatten var ju rörliga lågt, men det var ju så just nu att ta det så ryckare så har vi det högt toppnivå just nu.
1: Men alltså, fotbollter tog spalt och näckvar, men vad är det största brödningarna som är händer i 17 åren?
2: Ja, jag vet inte själv att det är större brödningarna, men det viskar som att män är rävliga väl fyra år. Alltså, ödlinja av fysiska vänner och det är rörligt inte att lagt det här. Och det kan man flytta sig så länge vid att man är extremt väl fyra, ja. Och det röker så rörliga längt, ja.
1: Alltså man brukar kanske mörda tog och det och på tillvänningar och till kanske inte, jag var inte här där, men det kräver mörda att det gör kanske för 20 år sedan.
2: Ja, det gör det hållt sikt, och så brukar det vara sin öl när videofonder och det är kanske inte för att det är så stor när spalter man brukar till att lösa den här och jag börjar vi gör det vid största unga största vänning, det var det som vi gör det största vänning, det var ganska ute av Vötlund och kvart, och Sindra Bugelsson och Arne Bojtjegar och Rockshort, men Det är till flott.
1: Jag kanske har många straffor som har tappat i åkor.
2: Ja, väldigt ofta, ja. Det har varit det.
1: Men alltså, det är vi att... Hvis man ska hjälpa som unger i det, så ska man ska välja tyma och sätta tyg av till det.
2: Ja, och du måste också välja det själv, ja. Och ta röka längt bara till att vara i form och vara väl för dig, ja. Ta köm du välja längt.
1: Men alltså, för jag rundar det av, John Dauer, alltså... Alltså Tofter har varit trutja vänner här i bästa dalten och jag såg men över Veri och Forsbackar ut i Frö Benjamsen kommer härifrån och Andreas Edsson han röjkar runt och ser ja alltså det här må ha varit sagt han sa som vi har fyra minuter att kört om man bor i Little Tofton eller i Näs kommun så kan man röka längs och pappa svar.
2: Ja. Frö är ju Veri en ordentlig fyra minuter i Näkvar och så Jag såg men och Andreas har gjort det otroligt gott.
1: Och vi spelar så spelar fotboll så kan man bli vänner.
2: Ja, det kan man också. Han känner det allt till där inne. Han är också super.
1: Men först har jag inte fotboll som
2: han Det är färdig till fotboll som morgon, ja, till planen.
1: Och kvart är vänner till morgon?
2: Nej, jag färdig alltid till dist och vänner går. Så man tror alltid på det, det gör man.
1: Och ska du tippa urslit?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men vi får utföra här av rasen FM8 för att utföra att se fra om det här ser vi sushi och sätter för den för nian så kan du lortsa drocken.
2: Jo, tack för det.
1: Men jag ska aldrig köpa den. Han är öl av tålen, men den går också av tålen. Men jag kör där. Eller tycker hon bara hon går an det och jag går bara på svar.
2: Jo, tack som lös.
1: Ja, det var Jan Daver Höjkort och ja, han är som vant Her och till Öyla går vevor man säger att det här synes rallet, synes kallt har man tagit kom här men nu ser solen fram och ja, fram ur vevor till affär av Batafestival här av Tofton och man säger att det är kanske det första stora tilltäcket som är kanske av starskott uppe av sommaren Så till er, hvis du ikke vet det, så er det bare løyta at jeg kunne ut her av Tofter. Jeg er ferdig løyta meg inn etter, og så kanskje har jeg akkurat en gammel sang som jeg kjenner Nes kommune og så. Kjørs vel her, så ferdig løyta etter til neste gammel prat nå.
0: Ja, du ber om en åttere sang, og vi tenker lukken her løsninger først, og så hører vi Jakob Hansen, hvis han ikke noen ber åttere Men først, her løsninger.
3: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tøtlinger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet jeg kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
4: Takk skal du ha.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fjertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje er godt nok.
6: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njot fruska smatchen og føl månen.
7: Nå du endelig møvlegger med bøyler til Nudja Volvo EX-Trush. Rømmelig og framkommende SUV, 100% el og køyrer helt opp til 600 trush kilometer oppe av løgnsdag. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 840 kroner via MVG. Her hele 100 kroner jeg spørre. Og i røkna prisen panoramatek, hitapumpa, kjønt trushgrad kamera, matrixlekter og el-sette ved memory. Og til å skumte seg til tilbøy i bæskaldene til 1. mai 2016. Vær velkommen på bøy til Vensel av Slattene Skøtte 4, eller ring 532-54-00. Vensel.
8: Det har vært her nødt vinter, siden vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu vet hva det er best.

0: FM 8. FM 8. FM 8.
1: Jag tror Sjönsjön kör Jakob Hansen så färrar vi till ett mer politiskt prat. Gör så väl, Peter Asbjörn.
2: Jo, tack för det. Jag är stant, vill snacka om att jag har en äckvar hatt där, men jag vet inte hur jag ska lösa den där mannen som jag har framför mig. Han är skolansjöre, han är glivramävor, han är bojrannon här i Näs kommun och så är han nu valt ur löktingslimor för samhällsflaschen och det är Atle F. Johansen. Og Atle, ja, kvann hattet du av i det? Altså, du bor, så konfrensier?
3: Konfrensier, ja. Vekken så mye godt i det. Man behøver ikke noen hatter, men jeg har jo da tomt her, så det godt at jeg har noen hatter. Så i det jeg bor større, eller konfrensier, vekken av batafellet her ut. Helt noen utvart timer til min oppgave akkurat enn i det, men vi her noen som har noen oppgaver her i det, og det døyler seg litt fegen om. Hetta orðast stutt lit.
2: Altså hetta verið nekk var passur av Batafan.
3: Ja, sum ankur grøtt as vel frá fyrir morgun harti, so var det at det då nekk nekk har bakar inn dem, so jobba til og er øy bøtun sum har verið spalt fotball, so við har også gjort til og til ho alt jobba til til folk møter vel opp og jeg har gjort til og i nok som jeg var om ikke den raskaste så har jeg haft han kanskje et nøysen på at jeg har gjort til her og her er hyggelig å jobba til folk er gøy le og jeg tror det godt
2: Er du limer i Batafa?
3: Nei, jeg ikke limer i Batafa
2: Altså, til Nassbøren hvis jeg har sagt ja så det kaffe Batu høver jeg kan ikke ufra om hvis man lever i Batafa så må man ha bat
3: Ja, det er jeg jo om det er aldri hava bat men jeg har jo angang bat og Jeg noen annen time som jeg anker seg så få kjøverk som en rådlebil, så jeg kanskje nærste stemme igjen. Jeg har jo omgang på at.
2: Så du spekulerer ikke på at det flytter på at vi under fyrsler vi i Bæsje B?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Men det noen som gjør det her utenfor nede av Tofton?
3: Ja, det det. Og nå det kanskje også særlig hva vi tar med brusen som og til fyrskapen som det. Så det nok flere som hukser den tanken, men jeg gjør det ikke.
2: Men det på at festivaleren... Vi har hørt det, jeg snakker med Sona, og et annet tofta folk sier, hette er Ørtel Dervik, hette er Dervin og Arnon.
3: Ja, hette er Sner Dervin Fytler faktisk, og det er nektjåkene ute. Her er, hette er et tiltak som, det er også et tiltak som folk i kommunene bakker eller vel opp om. Og i det er godt ved hvor å telte stendet midt av Kajøsjen og Ørtel, alle bojeren er involveret av Måra Katla. Så hette her er noe som vi ikke ordet nek frem til. Bøtten gleder seg om man her, og i Hoppeborger og så videre, og her nekk folk, ser man, og til damer bøtten øyne vel. Og her nekk tiltøk til Akatla Øtl. Det blir jeg i Gjørskveld, det vi gjør noen gøyne tiltak i Tønløyge og så rett. Og så etter i dag, vi suppe her nå klokken halv kom fei, og en er gøyne tiltak fra Niklas Davidsen.
2: Han holder en gang snakk ved... Jeg løyte jo, jeg var onker Bård, vi er ikke helt eldre og tofta mann, men jeg tar kjent alt som personer som du nevnte i røvne.
3: Ja, jeg kjent det vel, og nå er jeg, ja, nå sier du eldre, men jeg er jo helst ikke onker langer, men her jeg har vi hørt onkerne som søvner for, og det er gode søver, og jeg har alltid tatt du har vidt vel, og Niklas Davidsen, du har vært vel å fortelle søver, og det er alltid stått av lortet fra honom.
2: Så jeg synes du selv i Rånesker på akkurat smakta?
3: Tofta, men jeg er også selv i Rånesker, og tar nok så... Tar sitter vel, kjøtt dem, og tar sporsker, og...
2: Man skal ikke være, man skal ikke være så... Ja, man skal ikke spille lagt for nærmere her ute.
3: Nei, her er...
2: Man skal tåle oss inter.
3: Man skal tåle oss inter, og det er så... Alt er sagt gjennom smulig. Det går sitt det meste av det. Og det er også det som gjør det lagt vi har her ute. Det er også som fattelig så veldig til her.
2: Har du bo lunch her ute, altså?
3: Ja, nå må jeg sikkert ikke for hver kånen her. Men jeg kjører det er litt ut her. Og det var
2: noe... Ja, det var litt gift oss, kanskje?
3: Nei, det var ikke. Det var ikke det var gift oss. Så er vi gale. Jeg har bo her ute i Nekvarm. Og vi har bygd huset av Nese, og jeg falt til bøyne veien, nettopp vekkene han denne humøren, som er damer og øyler vel, og til den humøren som øyne, ikke bare her av Toften, som vi hadde nødt til å gå rundt, at de gjør den, så det er døylet av det.
2: Men, du må så, er så Nes med vår? Eller er så glivra med vår? Jeg er jo en om, og hun er ferdig, men hun bor jo i 14 år i Kvannasund, levde til å være sjef, men hun er fra Kvannasund, så hun bor Ja, jeg var ikke noen halv fjers år i Klaksvik.
3: Så nu kan jag svära spåren inte sådär snarare. Nu är det skolastör i Ester kommunen. Och två är vuxingar där var det. Och så bötten här inne på att spela. Atle, kvann helt du i? Så plejer jag säga att jag bor inne i Glivrum och helt vid en SOI. Och jag halte kanske av lysen vet du om den. Men nu halte jag ordan när vi blir 8 trus. Nu bygger vi det av Tofton. Och tre ettla här har loj och så hooks ju neck on wishing att han har ösen så men
2: att ha öliga diplomater svär. Ja. Vi vill ha vad svär.
3: Det var en det tofta med ord så ja och så ser att hej ut igen är ho ho du är inte tofta med du är näs med ord. Och ankar när jag glömde väl sagt jag tror jag glömde med ord då borde inte rona ut men är härifrån. Och jag bygger ju Tofton det är näs kommun och till härifrån är det men är här och sån det neka kaschett där och är jag kommer ulla ner runt och mer damer väl komma runt så och i sjuvs det väl med neck i musk falk.
2: Det har väl lust med öra två först ta tre attle så sitter att inte hvis vi färre över till till att vara ny valt och till fäcka en ahytan som du skall kräva från kräsa så att ett land har höjor ett land jag vet inte om det har höjor att du har sett upp och till locka så du kanske in hur ser jag har vi sett det när vi är så gärna du kanske in om tingsens gott.
3: Ja, tar vi nog så säljer. Jag har som du nämnde Jan i Östare som är färre från i Estokmonom.
2: Det har skjått jag efter Fyrebils eller ja.
3: Jag har sagt färrelager inifrån. Og jeg halte frøsten av søkja var ute i jar, hvis ikke var halvt skoje våre sjående, var av gang grunn av høyde ikke om til ham. Men undervisningarstyr her, så høyte han meg om å si det her inntil jeg ble vi avnåstyr, og til her vi er gjøtta. Så det er mest så høyde at jeg er kjente borstyr, men etter til spurningen. Jeg kom inn av løkting, var ulike spesielt for meg, og jeg fikk nest, og jeg nok så stolt om det enn. Og så kom jeg inn i midten av disse kanonene, og plutselig så sitter vi i kaffebord og hikker Johan Dahlen i ene, og Jakob Vestergaarden i ene, og det er synes jeg litt.
2: Da forteller jeg nekka røver, så kan du øymynda meg?
3: Da forteller jeg nekka gøver, det skulle da røya. Og da er øysene virka kanskje uten til å være synes bastanter og herrer, men ser av fitter og jobbsamer. Anker spurte meg å bli en snutter siden det kom så ord her, og så sier jeg ikke mer vidt enn det enn, men hvis jeg gjør det, så skal dere nok få det høyre. Det har tidligere vel med å drakke noe, og vi er fløyre noe, og vi finner noen vel rett og slett ord. Det skal nok flere ganger vel.
2: Henrik Alt heter årene for noen år siden til at man er politisk medstandere, og så er man samtidig, og man er samtidig. Og det kan ikke løyke hardt, som man sier, innenfor gottene, men også man fikk det som til å være kantinen, være et godt samlingssted, og ta glemt man lykkes om at man er politisk medstandere, og jeg kan skal heie en god kaffeprat til seg.
3: Ja, nu är det radio så vi säger att vi hejdar vi kjellar så att du säger om att det är mer där man väl än en kantino. Och det är sådana som Henrik Olds säger alltid jag vill vara vann, ja. Att åkt är innanför i tingshälen och här så markerar man sig. Och tar man så kommer nu dem så är man efter att människa och är inte för det ena markerar sig så nek att ha i östnån. Men så är det så är det den personen som man inte ser så nek av de allmänna att jag nämnde där från Duran i gång för sig. Och här kanske man hör flyger till åra en och för utsikt sig mera bort som man vill. Så det gång för sig nämnde någon halv jämn. Men till fitt folk.
2: Ja, Magni Høykar som är ju ja, vær. Jeg vet ikke om han kan se som stranding nå, eller noen skala mamma, det har helst blivet til, men han har jo året til at han ble harst av løktesformen, men det er jo egentlig nekker, vær så overrasket over at det var noen mannagångter, eller hva man kan gjøre, og helst ikke, og helst det hva man ikke kan gjøre.
3: Nei, det hadde ikke det vært. Drangene som er pleier grunne etter at hvis jeg kom hjem så tenkte jeg kjønner på Tinkvarsbjer så da var det veldig kjøtt og så nå har jeg til drangene som er nå veier så jeg trodde jeg hyggelig kjøtt i pappa til å sveve rett så jeg har jo kjønt fyllt vi her i langere tog og så jeg blir ikke ivraskere jeg har stått til å tikkne av litt ting og jeg har alltid gått man her om andre ganger som maskerer til at nå er stå inn i for jeg lagt inn ikke. Och här ska det vara ordan och tänkning. Det här tar man mer ordan väl. Man har gånger som maskerar så
2: och
3: ting.
2: Och det här att ta till er nu invalt så får du väl sagt hans vällöjningar och i hur som man ska uppföra sig.
3: Ja, vi tar vel det sort in Loslo Sky. Och här har vi det finns ju grått fra om man har gång där sort och så han det här är nog så näckvärm. Så om onkel glepper av att jag har det vi det är oss människor så det ska det ger mig det. Magnus ska inte vara så chatta annat hoj.
2: Nej nej men Lukka runt det här är av det politiska, alltså så att du valtor och så att man lovar gott och gröna skåvar och ären och men så att det här är du kanske omkring märkes här som du och huxar en gång snäck om men hvis vi kvarar och hittar fram fyra år fram och tyna kvar vänar och en attliga här var Eurika ett brått jag var inte med bröjta men här var avvarska nu.
3: Ja, nu börjar du via Spyrjak om jag var glivra med år eller tofta med år. Point on of all this so fick jag en spårning sen där om vi slår fan om att det kusse lokal och ärstå. Och detta var det som man utåt haft en kalla för innan med att skriva det mån. Så är så är det åter som är stadväck mån ut och det kommer till tandspårning som vi fick var att mot lokal och landspolitik är Skalafjörden. Så är vi av Skalafjörden för att märka till att jag har finnit om på. Här är faktiskt tru sambands om på Skalafjörden så man ständer inte så ensam.
2: Helt inte glad.
3: Helt inte glad, ja. Nu är han inte så ensam om var. Men han har ju just Magnus att säga här. Och så till vi ånja vi får marskera och på enkla mat. Men följer här var avbjörningar vid här att halvt före. Nu man fländer ett rått att hon snackar sig om halvt före. Och hon har ju röjt och synes att här är gossfjörden avbjörning. Og fyrir han avbjørningen lost, så ringt at lova gott og gønnar skal over, og det alltid at jeg har marskeret meg vid Arlen, og det gjør jeg også nå. Og til det så sagt, så nekver i mye samfunnsbalkar som kanskje har trondgjøttlene i oppan i hånd. Anker nevner fyrtjørpensionister, anker andre nevner bøten vi særlig om tørve og sørst, og det har vært slik bruk for andre i oppan i hånd. Og til man nå av Skalafjorden, så hukser man vinnerlo i vøysene. Og hvis man skal kunne hjelpe utenom samfunnsbølgen, så må man også ha størst vinnerløy. Så det er ikke mer å si 8-8 mål som er veldig ferdig nå. Men hatt det godstyrt så like mer ved det nære hjertet.
2: Men du har sagt at for å bruke tunne avvarskan og tenke til det her du... Altså, er mest avvarskan nå?
3: Sjølvandet. Nå har vi tatt mulighet, og så tar han ferdig etter sjølvandet.
2: Og så er det mer personlig at det er vi at du forvalter inn og så. Men hva er det? Det var jo også stort litt innslag for eldrene som hadde vært inn og papten, han var ikke den mest nøkne med henne, men mamma, hun var alt for henne så ut til å være nøkt. Men hva er det her familien og viner og kjenninger sagt at nå er det knapt løkning som er over her ombående sammenslåsjen her av fjøren?
3: Ja, jeg kan kanskje begynne med å fortelle at onker gode vimmen kommer her var flent, og det er innsledende for eldrene kommer. Her papen min sier at Atli er ikke så nemmere å få opp i omdreninger, og det hele døren var nok så stort til deg som kjenner meg, så er jeg nok så rolig anlagt. Jeg halte jeg viner når jeg kommer her var kanskje til kløkka jeg tar ikke at jeg stiller opp til løkningsvalet. Ikke tror jeg at jeg har vært så marskanter akkurat det høyeste nøyeste noen. Men jeg halte at Øtla var vidt av hver jeg har hørt høyma av det politiske. Og så det er ivra skal jeg ikke halte ikke. Nei, det gjør det ikke.
2: Men merker du, og jeg sier det, altså merker du mån at folk lukker som til boka sinter, og nikka sinter morgen av varlig til du nå, du kommer inn og gjør rom.
3: Ja, det var ju inte så ordentligt, men...
2: Men tofta man säger, kan Atle helst servera?
3: Nej, det är alldeles... De känner mig och jag känner dig och... Men det är också så att det är pent och inte mer ett lock och vid att flotta väl någon som jag är ju stolt av och tar sig fin emot och så plejer jag säga nu måste du boka pent och snacka med mig och så ger jag det jag är sånt där. Ta emot så lukt vi ännu smule, så det här gånger det väl.
2: Men det här vi, alltså, är dagligt av den brotterna, alltså... Jag snackade med onkran och han säger att det var också man inte åkt i ordentligt givs affär om det att nu må jag lycka till och sen mörda till att du är inte politiker 8-4, du är politiker 4-20.
3: Ja. Nu kom ju en starv som utrövade att skulle göra det. Och här är det helt enkelt 8-4 starv. Det är telefonen från så är man on. Och så det är akkurat han personen jag kanske synder vänner vid. Så det är inte så stor månader att du är personer, men jag har alltid visst att spyrskåna kommer så var hon ganska fler att svära för mig än det. Ja, jag går sedan att hålla kona, det är gömt. Det är gömt hatt där.
2: Ja, men jag säger att det är ja, flesta ödlar. Man ska ha gått på Ackland för att kunna färre upp i politik. Det där kräver ja, näck att du bara själv har.
3: Ja, och så är det också här vi att plötsligt så blir det en allmän personer och folk går sedan en mening om det.
2: Men du är bara för att snacka FM år.
3: Ja, nämligen ja. Och hur sätter han här nu? Och det är en mening om det och kanske komma att säga ting om det som det kanske inte har annars för hur du är och hur du har sagt sådana som du säger och vet, jag ska nog klara det och konan kommer att jag ska nog klara det men vi tar ju ösning på öden och så det är huxiga syndrom att man kan föra på en vissa viffer som kanske anknyttar när det
2: är inte rättvist för bötten.
3: Ja, nämligen. Okej, okay, för mig som vuxen, men behövs bötten som är att släppa höra hatt där. Så det har vi ju snackat sin bötten om. Och akkurat han parsten huxiga sin tur värde om, vill säga.
2: Men nu har jag pratat om det gav då. Jag ska inte uppgälla det långt, men kan jag förstås göra resten av dag jag heter Liot?
3: Ja, nu har vi ju sett mina vakt här. Och nu snart jag pratar vi till här med en vakt. Så det är rösten vid Nekon Imsson Kajetton. Jeg øyer øyne oppgave at skjøt i kvöld halvtime klokken 11 er danser her i telten og den yngste dronger Jamer skal avsted til Vilbjerkopp og fagbasslige hånden øyre lutta opp i her i telten og løper den og øyne til dansen i kvöld. Jeg kan ikke nekve ut i dansen, men i kvöld ferie om man har lutt i telten og konen kommer vi, så det kan godt gjøre at jeg får meg å svinge om her og nåttene for her. Og så tar jeg dansen liv, og så gir jeg til oppgave å rotte opp i telten her at han har. Og klokken 3 i morgen tar jeg etter ned og tømmer resten innan under telten. Så her er nekva tekkas vi. Og pluss det, så lemper det øyne med det fjerde, så jeg må øyne på at du vil ha marskene for lomp her inne.
2: Ja, ja, men jeg håper at det var ganske godt til Batafestbanen, og sånn at du får nekka penger inn til Vilbjerg, det koster røsene, og ja, og ikke minst lempingen at du først gått undan.
3: Ja, ja, det pleier det ganske vel, men ikke det, vekker det går så godt til det.
2: Men jeg vil sagt at det gjør seg et lukk, og vi tog nødt til starshøyt noen, og her var det gode det vi gjør.
3: Ja, selv takk, og velkommen.
2: Ja, det var Atle, og vi har pratet en god løte om. Jeg vet ikke, Atle, om lykke til å kjenne mynd av der. Atle, om han... Atle, om du finner noen mynd, hvis du får bruke noen mynd av nett noen, tror jeg at han måtte til å føre av å gjøre det. Han har oppgaver. Jeg har alltid oppi alt i så langt her, at han har ikke røkt akkurat til oppgaven ordentlig, men... Jeg ferdig alle løgdammer vi gjør det, og så ferdig jeg vite om vi finner noen annen avhøverde personer til oss av vi. Og her er, så ber man vekkere gjør så til, men her er smekkfullt av folk. Rynkebøyer vi gjør det, jeg ferdig sted alltid, og hoppeborgsen er oppe. Nekk for bøtt. Så her er jeg ikke om jeg tok høyre akkurat av, og så ferdig jeg at rekker meg vi gjør, vi finner den neste praten.

0: Og Petter Asbjørn, jeg skiljer lærne om to finnes fjater i Drygvås Grånne, som fire Batafestivalen.
1: Ja, det har vi ikke tås å snakke om, men jeg har som jeg har snakket sånn om hva det har hendt. Det altså, Batan er kommet inn, og Anne Smalinger Birja, og Kaffesøl og Tompla og festivalteltet nå. Og så har vi talen av Jean Niklas Davidsen, og her han holdt også snakke om ja personer som har varit och stå som är av Tofton. Hoppborgen här är öppna och till alla fackraste veckor. Det är solens här och det är man säger, nästan t-shirts vävor. Och det är utförande till han Naste som vi får ta sig av om man luttar löft. Och han ständer t-shirts här och vänder buffen om. Och buffen är tar väder solo från nu klockan tror jag. Och en pilsvaknare och så lätt nog. Og klokkan tror jeg for Jan Elias enn han synes jo i teltet nå. Og så er også med to som er som ikke hørte av hva det er tørfer jeg også synes jo i teltet nå. Så er det Bjørs Trøndersson for å framføre klokkan 16.45. Johanna Samastøtter her Sonja Kjøtlund var visst nok var det godt døtter enn kjønnen. Han får jeg synes jo. Og så er det klokkan 15.06. Så er det Kim Hansen. Og så er det Løyv Næss og Trøndre Ende klokken 6. Og så er det Sintje Vi til det klokken 12.30 og vi folkla fjerde harmonikfellet. Og ja, jeg hadde Christian Andreas som spiller bass. Og sånn en person vi nekker en hatt om. Og så klokken 11 så er det danser vi Hattler Johansen band. Og til jeg om alle veien til klokken 4 og i natt. Og så i morgen tar jeg her til Øysene og Naskra, og jeg halte til enda vi snir dissen under her på 8 trus, for jeg takk med at jeg bestreime, og her vidt Øysene for å være stenen og si fra, så til er hvis det ikke her var høve til å komme ut av Tofter hit til dissen, så kunne det lort at for en FM8. Men jeg har funnet til verre heltene til Hansi, sier jeg deg. Jeg vet ikke om det passer. Til Ronny Svalbard, og han han vände nokon läschle om buffon till att sjuka överslä läschle. Man blir halk och svänker man sen till hickor. Jag var ju om och så männer så stannar där vänta buffon och som är det här var kanske så så tjus som jag tar och äter och så här snä. Men Ronny grillen hon gånger höjt.
2: Ja, grillen gånger höjt. Vi var här 12 i morgon och rigga ut hela grillen här till. Så kallade vi kol och ta pointat annat övra. Så att han var klart här på att han kom in och grilla. Så vi får börja sälja buffarna ut klockan 7.
1: Och här är alltså i stort sett att det här var fyrare och tid till grilla som man säger är gammaldags manér, men det är vi kål, det är inte gasgrill.
2: Nej, det är vi kål. Det är i halde själv att det är en bättre smak runt av det kål och du följer den där lukten och sartsa strypen här och i buffen och så har det. Så det är ösen i huggan och i döja.
1: Och hur snäcka buffar om loj för det där grilla nu?
2: Det är 1100 buffar köpter och det har vi nog grilla, ja. 1100 buffar, ja.
1: Och hur ser man till det här 1100?
2: Ja, jag vet inte hur det är ofta värre att det här talet 1000 plus minus och det 200 och det är för löjt och det är det för nägg, va? Så vi håller oss till 1100 buffar, ja.
1: Och är det kvarstår att lycka gå avsättningar i sina buffarna?
2: Ja, det är öjligt ofta att samma. Akkurat har vi havet inte säljt allar, men normalt säljer vi dessa här 1000 buffarna, ja.
1: Och att är det som kundarna?
2: Ja, nu vet jag inte ordentligt att ja, det är för det mesta att det är som och följande. Ja, det är följande som kommer härifrån Kjolvand till Kjejpa och det som kommer ärastans från.
1: Är det att det är färdigt här och så tar hon fyra, fem tyna så Kjejpa där så är det några buffar av VHM?
2: Ja, som sitter Kjolvand i tältet någon här och äta och som täcker vi till huset att äta, ja.
1: Är det då grilla och nekvar här?
2: Ja, jag har grillat första året alltid så igen Batafestivalen nu är det, men i fjör var det så inte hemma och tar inte i så inte, men och jag är ju så att.
1: Är det då så männer som blir stant här vid Tunali?
2: Ja, det är väl ofta då så, men jag är ju inte akkurat då så, tror jag.

0: søgna tog, ja.
1: Så du fast ikke noe annet vi enn grilllukt i nekra tøymer?
0: Nei, det grillingen hver dag, og det ganske sint og kjedelig ved hver dag. Det akkurat som man i behovet at suttet og lurt etter, men det ber til at jeg kan en avstingere og så sneide oss ut.
1: Og hvordan annars tog en dag at han nå til å livere grillet og sørre høy med lykke... Jeg er ikke så klar når han så først ut etter, eller er det så trøyt at du bare vil sitte han inne?
0: Nei, nei, det er selv om det er løs at han nå får seg brus og bær og kanskje får seg en bit i etta, og så får man en tur inn etter, av kajene, ja.
1: Bit i etta, så får jeg etta det selv at du
0: Det kunde man kanskje gjøre, jo ankeren buff kanskje tek man inn i midtelen, men om man får seg akkurat godt i bruset armen for det, inn etter etter.
1: Og vær det så danser og held ut og så frem til den jævla morgen, eller hvordan pleier Batman-festivaleren til dette ved?
0: Jo, jeg pleier å være affære og dans og forskjellig, så har vi kanskje vi ikke omkring åren, så får man om man gjør teltet, og jeg har tid til sørste mann som man pleier etter siden, ja.
1: Alltså till vår kärlek i gatten, är det så att du gånger in efter så är det baja baja, alltså man får lycka som en fasta rot och är det direkt om man?
0: Nej, själva det är gånger där, ja, i vilka gatt, ja, gånger kan man färre in, hålls upp på arman för in efter, men det är ganska det mesta som sker här, det är att ofta, så det är som oftast direkta inhända vi, en, två, stoppas du av en och.
1: Og til, det nekve gjester, eller det nekve, er det kanskje som en aula søkker for tikkun, på den måten, til nekve folk som løyder seg attor til Nes kommune, og kanskje akkurat som du vil se, ja, nekve her?
0: Ja, til nekve folk som man kanskje bare møter her, da, hver jeg fyrer, da. Bare for tøtje om noe som sier, takk om morgen som jeg har silt sammen med, og jeg vil ikke se henne i 8 år, så det nok så stått til at det de sommerfeltene som kom at hver dag, ja.
1: Og hva det vel å si for Nesk Mål og til at det her var et så størst tiltak, hva er det?
0: Jeg har aldri hevet nok som jeg vil si, ja, tror jeg at det er krønne vik og her er løy og rikka etter til, og så samles man her nede i kajen og hjelper til for en øre og
1: jeg har aldri... Nei, hva lagt du?
0: Ja, det är nekve låter, ja, och nej, det är nog stort lite. Det är bara ung och äldre folk som hjälper till, så...
1: Det är också, alltså, man ska stapla så störst tilltäck, och bara ta er alla händer välkomna, och kanske, alltså, så att det ska månader inte ha så ofta, det är nekve tillfittare till, alltså... Det är kanske mycket om att jag kommer att känna jag ska ta garva och näsfärsarna.
0: Ja, det passar. Ja. Det är nekvärt till för att det kommer nu i sista åren nu och tar er av för att komma här och hjälpa till lösningen. Det är pura säkert, ja. Och så känner man att känna nekvärt. Det är flera fall som man slett inte känner i det, ja.
1: Det syns du brått, alltså det är nekvärt till sådana 20 år ner här ute i Nese eller Tofton.
0: Ja, det är det helt säkert, tror jag att vi firar några år sedan vi var där bara, Nesfalk och Toftafalk. Nu är det väl en havna.
1: Saltnes, vi skulle ha Saltnes.
0: Ja, glömma Saltnes och ja. Men allvar, det är nekvärt till flit där det kommer och till kör man får in oss avslä och så mötes man ner och pratar sig man, ja.
1: Men jag ska inte, som man säger, upphjälta det mörda än visst, tror jag att... Ja, jag vet inte, alltså hur jag buffar klart att grilla och så till det här var termometer här då jag suttit, men hur jag buffar så kallade det ut, är det flera hundra om tog man?
0: Det är färre cirka 35 buffar av kvarje grill och så kallade vi där i flamingokassar och så tar vi flamingokassar ner i fotler så färre där in ut helt till
1: Stöjtja ditt allar sen, eller boja ditt, eller var allt stockt?
0: Nej, det var boja, men man ser nöke lunda, hvordan nekvar man ska stöjtja först henne. Det är ofta att ta om sex tygna att det gänga mest buffar. Så man stöjtjer en lötta, så bojar man, och så ser man hvordan det gånger vi sölne, och så kör man resten av sånt nya.
1: Men alltså klockan 28 och kväll, ta er allt stockt och allt är livet för tickare vi kom.
0: Ja, här alla har ju tagit ledet att vara livet vid grillingen, ja. Så packar man samman och så får man hugga sig för det rest.
1: Men äta det rester så, det är så visst vi är själv, det är så haj, men äta det så buff, visst vi är själv till flera veckor.
0: Nei, det skal nu skje. Anker brenner det for det hender av og til.
1: Kanskje brenner det der vilje.

0: kan nøysene være, ja. Ta en flere vi bare at et av dere selv.
1: Men Øltføren, jeg skal ikke at jeg kunne gav arbeid så, og gav meg baten for så.
0: Takk for det, og løyga maten.
1: Ja, det var Ronny Svalbard, og jeg vet ikke om han høveskriller, eller jeg vet ikke om det her var det her keier, men det så ikke ut som til å finne vel det ut. Så, nå kom Christian en gang. Kom her, Christian. Han jeg vet ikke... Jag hade han jack till mikrofonen han heter att Christian Paulsen.
2: Ja.
1: Är så hövs fisk. Är det katt din roll här att det är någon nöjd? Ja,
2: här är det öliga näck för fiskbar. Det är bara
1: en skibar jag Paul.
2: Ja. Men I er form av Batafällan det är ju ja.
1: Det är alltså två är skibar.
2: Tack om går se ja.
1: Är det så bort så?
2: Runt skibar som är vi I Batafällan. Det ska så sägas.
1: Är det bort då?
2: Du är ju bort men jag har kajak och vannskotar och såna grejer där vi.
1: Alltså kan man vara det med Batafäll ofta när man bara.
2: Ja, också som flyter så har gjort allt.
1: Men det är titta vad råkar så I alla vikna upp ponte till det här och väck alla fackras av över.
2: Helt fantastiskt. Det är det vi den chocken till att få det väck så ta lockas nu mitten ja.
1: Och jag heter Hock Neck vet du väck eller vi kör så.
2: Ja, så kan kanske att du sista vikna. Det vill du säga. Ta man inte sen vi men är inte jag ta jag inte skott ett det har vi.
1: Och kvärt det det ganska och just när orange farva och sen bara för att ta. Kan tycker det kan rolla ta där en gång och kväll till kommer.
2: Det är en gång så är det kanske så det så mycket kan ordnas där som kommer och löper det som vi lugga skulle fixa vi sen aka och gänga till handa. Här där man klar och ja så man är uppdaterad kring det men det blev som där en lugga så blev mer och mer avslappnande det gör det.
1: Alltså först och näck vi är två som konkurrerar in I tälten och tar tilltag som är och fiskar.
2: Nej, det är faktiskt näck. Vi rörjer för ankra tällagar vi, men inte vi har vi inte finns näck har vi.
1: Men det är vi dansar I sötne och så där mera hon jag från men det släpper vi då eller kan stå som man säger hålla där kan man.
2: Ja. Till dansen så blir här är vakter som vi har ansett till att täcka sig av den sorgen. Så ta här vi inte näkar uppgåvor utan att försöka handla ut hur man vill leva och handla ut kampanj. Men det blir jag rigga över av alltså. Ta här vi morgon för att ta dansen igår, ja.
1: Och hur ser Bata festivalen för te? Vandet att du kan lukka slappa sin morgon av först och höjm och förkästra vidtjan. Eller hur ser du in det här?
2: Huset jag sänder upp till familjen när vi ser vilja färgerna gulvet och
1: inte adressen att det så kommer så redan
2: är kvar. Ja, det är roligt. Här har rått lite, vi råkar sån där och så. Jag hoppas inte att droppa upp här.
1: Det är skett här, jag har också där vi ska ha någon hörd.
2: Ja, det är rått lite hemma. Ta mig om. Nej, det är alltid, det är gånger fyra sker nere för det allra mesta jocken. Det är daljonad, det är fantastiskt för kommunerna att vi har det till det här. Så tar som börjar och tar det fantastiskt kyr. Det är för en tjua är en sujan nu. Så det är nekvar.
1: Men alla till sjön tid samla pengar in till Batafällan men vad gör ut I vår till fortsatt ja men det är en samling priser alltså Hoppeborg och allt det här och vad gör det för Näskmon?
2: Det är här, det är gör det här att det här börjar ju 2005 som ett attackar det här Batafällan och så samlade det in till en flock som går ut och landa det här början och så igen tar hävdar vi Onkel Flocker som hjälper till onkel ungdomsfällen som skulle åt landa och så fällen som är bygdne Rynkeby först och wall så det näck för ut efter och alltså sen ligger det sjön det ett lock och till det ja.
1: Det då jag såg att det att två butcher är då här att för gänga mellan dem men att familjen ska renovera och sen bara ta fast fram.
2: Näck var en familj till Lucas när som blev en så har till Sarsberger han får
1: ju sånt.
2: Han får inte hundsa vi.
1: Han är strandingar,
2: ja.
1: Det jag vet ju om det som inte vet att det är Christian Paulsen. Han är clown för det. Han är HKK, ja. Men han är bort och en Johan Peter Paulsen som är huvudsvänner av Vushinche. Och Christian är... Jag lär mig fortalt att du är formar I Terej Pantaren. Kan det passa?
2: Jo, det passar nog just.
1: Och hvis Vushin går och Bjotru spela, hvordan heldt du så vi?
2: Jeg heldt jeg alltid Bjotru, det ikke nye vi om det.
1: Men hvis jeg vet her at det om nye flytting til Bjotru, hvis du har vunnet, og FM til Vushin. Hva er det du vilja?
2: nämns väl Piotr och allt. Och så är ju Schwinger.
0: Och pafta.
2: Ja, han är ganska mer utvinning och det ska jag säga, men är ju vet allt det bästa, men Piotr och jag är ju så.
0: Nej, det var det ska jag säga. Det är så tvist över, men
2: efter till båtarna, är det? Ja,
0: efter till båtarna, men till det var till vägen också när vi måste tilltök det har haft utjocken och iron bilar ett sak för stand här i vidare. Hur sa det ut jag? Ja, hur sa det och här i vidare?
2: I Ørnen.
0: Og i Ørnen. Så hadde jeg egentlig haft... Han hadde hatt drag racer.
2: Ja, det var en sånn bilfestival som hadde nå, så det hadde ikke til Batafestivalen. Men det er jo veldig også tiltak som er også veldig også her, ja.
0: Men er altså Batafestivalen, ikke er det altså samlet vi kanskje til felene? Nå har jeg også snakket om Bjotrus. Er Bjotrus innoverende, eller er det Batafestivalen?
2: Det är bara för läge och ungdomsliga bjott så kör några uppgifter som det så får pengar för och samla till och till utlandet då så.
0: Men Vilbjer kort jag snackar vi alla och Karlsson och John skulle ja han skulle rotta och ja och så sätt ni kvalt.
2: Ja ja, han var kvitt han visst jag stämmer åter.
0: Han har kommit in.
2: Ja, vi tror där som han kvittar sig.
0: Ja, han kör åter om 2 år, 3 år. Ta fucka glömta.
2: Ja, det är det som är. Alla är över.
0: Men det är verkligen gott och hoppas på att det gänga men kvart förväntar du alltså kvart är mål vi bata festivalen.
2: Nå, vi arbetar för bata festivalen och räna för omsöner här jag bata festivalen bättre kommunen här nu Atlanten om att bättre om öcke banjer flott öcke så där arbetar vi för det och så har vi den drömmen vi får och kan ägna Ekna hus, Batafellags hus som vi kunde ha åkara bostad. Det har vi så inte vi gör, men...
0: Ska jag halta det till?
2: Nej, vi tar några löjhöller här på en dag. Kan jag göra någon till tälten och sådana här jokon, allt det som vi tar i. Men annars så har vi hjälpt till underhus och fick sitt hus. Så här har vi alltid funder och annat i underhus.
0: Alltså det spelar oss till lokal och öster?
2: Det har vi att göra, ja. Det är en lokal... festivaler och alla färger är inbjudare till Åkon och lokaler som vi röjna för sina dömen och så att kunna hona sig, alla föringar.
0: Och det är enda lycka som vi dissnar i morgon. Björte tror jag är på Seymour.
2: Ja, han är i morgon, ja. Det är hejta till det är bärre det, men han är här, ja. Och det är en område där jag tar emot att få stiga här, det är inte nivå om det.
0: Och kvart är tunna vanor eller vänner för Björte tror
2: jag. Det är inte jag har ett skott av dem senast nu, så det är hopp jag där, tror jag. Det är minsta kräv.
0: Det är att kräv.
2: Ja.
0: Ja, men då får det. Vi får väl för att säga från oss dess någon, det har jag sagt för. Så hvis vi inte klarar nian här av svenska skär, så kan jag få en lörsta av FN8.
2: Ja, så får jag lörsta av det.
0: Men alltså, så om du tar i festivalen livet, så ska allt det rika av och tar kanske... Sommerfag kanskje ikke lykke frusk, men pleier det ganger vel vi avrotting og det hele?
2: Ja, det ganger helt fint. Det alltid trekkere at jeg får alt vekk etter enn jeg får alt opp. Da som du sier, da det fruskere og spentere på det, men folk over å hjelpe til å snjette henne, men det sin det øvelse at jeg kan gjøre. Da tar jeg alt livet.
0: Men jag måste säga, Kristian, nu tenker jeg at du, jeg var skøyva på en eller rettet på en noen, men jeg vil ikke at jeg ja, og tøy med noen. Gå om bata festival.
2: Ja, jag vill tacka Atlon som är kommit ner och hoppas att hon är här och tack för ditt hyggt för att bo i Ösne.
0: Och så tackar jag gärna.
2: Lägg om bata.
0: Tackar. Hata Kristoffer Holsen och en av hövsfyrer och Garon. Jag får sätta till tog in här och kanske kort om 2 lö och så får jag veta att jag måste hitta till ja, tacka samman om och hitta till klockan. Det är tog ju lejbe kört allt. Ja. Men vi har också gott och gärna till honom och så får vi tacka samman om.
3: Ja, det är sådana här spedersbjörn att Tröndrenne och Löv Ness tillfärra paddl och vi skulle höra tillbaka i vi tarra nok kändaste sanche och brunaliga ur Norge Lidl Fuglur.

0: Chase sang om fyrst og fyr, og som jeg skiljer Peter Asbjørn, så var hetta, eller hetta, 21. fyr at det badafestivaler av Tofton. Men nå forstår jeg rundt det, ja. Kjør så vel.
1: Ja, takk for det her. Ja, 21. fyr, og vekker at vi alle har fakrasa. Jeg er ferdig med å ha løyta meg inn i teltet, men jeg hopper på sånn at jeg har fått lære av bøttenån, og her kanske att det som är sommar är och nånt man ser ja till som allt som är ur bättre är hi väcker gas håll och så här om man ska täcka till berg och man och nian här ute jag Tofton det som ständer nu av skrånne till Jon kommer att spela och så är det Ulla Neckv tonlöka inslö och jag någon dagen och kvalte vi och så så ända så vi är nere dans någon som är Hatle Johansson band som börjar klockan 11 i kväll. Vi tar att så vi ja nu kommer faktiskt alltså det är Bartan festivaler men det kommer inte i vår till Bartan ner och här är då ja en 34 Bartan låt mig fortalt och ettles är kvar här vi är och Tim Rinke på i Comfort Så det är råkande fjören här nere och kajen i Tofton. Och här, om man ska geva en stämningsmynd, så i motorcyklar som kommer, här stannar jag faktiskt näkve och geva så här pannekäcker ur den här Söderbo här. Och utanför är pilsvåknen öppna vår och sedan näkve faktiskt folk bara och prata och hona så här tror jag väckre er öliga gott och det är inte kallt, det är inte helt slett, så det är en god låta. Och god början på det här sommaren vid Ötlunds ner Aschens tilltöken som färre av Backastadje. Och vi av FM8, vi färre är och här. Men jag tycker för, jag ska säga våttnar, men jag tycker för starsfällare, vi färre att röka fyra festivalradio i kommande tojo. Efter jag säger att det är att imorgon tar fotbollstur av skrånne och rasne och jag vet inte om fotbollstur HP upp över kan tro och så vill det bli 8 trus och är bestrejmor vid rösne så tar till klockan 16.15 och så 17 det är klockan 5 tar er hoppbollstur av skrånne här och det är så att säga att handbollen är trea finalen mellan Kintel och BVF Verur och är kanske vi är runt handbolls är av utförn här i Följum så att landslinjen här var några spännande uppgifter för framman men efter till Batafsvall och Tofton vi tar in här i samfotlar två timmar och tåsar vi ja faktiskt bär av byggt av folk eller det var nog öda bojar folk men uppbyggvar i Näs kommun och vill jag till enter höra till så vi har lagt ut av FM8 det har vi lagt ut så att man till en 4 centertumme och 17 centertumme efter att säga att inte att ikon en gammal lejer där här nu annan maj och vevnande, så hvis du ikke har noe å takke deg til, så er du velkommen. Jeg kører en biltur ut til Tofter, så her er godt lov, gode stemninger. Og vevnande, så færer vi til ansa etter hver en øre, så vi til alt godt komme til hus. Og vi har sånn sørste årene, så vil jeg og Heri Simonsen takke for dere, og ikke at dere fortsatt en god leder.
2: Hefur tú enn gamla kassaskipan? Vost tú av at tú kanst vinna negv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, vita vit hvussu tutningar mikil tún kassaskipan Tú veita vit tær enn holda lost sum tryggjar at alt spælir saman við millanna bókald, gømslu og netthandel. Vit hava 25 ára røntir og veita kassaskipanir til matstover, handlar, verstu og æra vinnur. Vitja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
3: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vit hjálpa dere a få a flytekøsse til horena. Safari gjør loive lattare.
4: Nå, skal du kjøpa noe gardiner? Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta Gjerje.
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
6: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du börjar. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att chatta fjörde och uppliv bilen själv eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlånd. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etter aluminiumfasader. Inneglas, etter tannglas, ikke møte, ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Rensa ventilationen och få ett sånt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbarn när det finns tjur? Låt oss tycka där att här två andra inne till är ren luft. NNFix är helt störskaste vajtaren till rensan av ventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vajtare i hästen och ögon rensar vi stånar, skip, setos och uppbord. Inte du har fått ventilationen att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne om kvarve.
1: Från Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Kvart år samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojörbacken. Minkoner, möckor, bindeklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna vakna vi. Meld dig till årsens kvinnorening av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kjøy med at dokkommerselig igjen. Bare mana gulde for jorda meg av midnatt og spær 400 kroner. 17 verden brysen sendt alle i høvore. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: Ja, større takk for det her. Det lykke vi av spilleren som både alt vi akkurat er grønn i gulde. Og vi sier at det er ikke øyelig eller fokusere vi ut her på tverfinaler. Så har Aline vunnet kvørsynet, og da man skal vinne trutja finaler for en FM, så skulle det minst tverfinaler til at jeg. Og det betyr at vinneren der for en øye større enn firmon. Og jeg har lov til å Alltså, det är så glad att fyra månader rätt, men så tar man över två disarbetare att nöja till er till något som Berlin skulle köra för efter.
1: Ja, absolut. Alltså, i rock vid de flesta har det vant att detta får det vara trotsiga finaler, kynten. Men jag väntar, vi är fett och hört vid Vespana, inget på det. Och då är faktiskt det mentala i vår vän, så vi är på ett Nu, akkurat vi råkker vi at kjentlig hovedgjent skjedd, jo, det kan godt stramme ui og så høyre. Men det ligger i bakhøyden at det rekker ikke mye på hvordan skulle vi gjøre hvis det nå at det stender opp.
0: Det er så eisen som sier, hvis det man vant til å vinne trutja finalen, det var ikke om det hvordan det hukker inn i kjentlig, men det kanskje det som det fleste jeg har råknet vidt at det så ut som finalen, at kjentlig flere vinner etter og kanskje at vi er for negativt.
1: Ja, akkurat. Og som spiller, først og alt innrømme at to vant til å vinne trutja finalen til åkken. Men det ett andra skia där och ett andra snack om det kan att är att det är så stor favorit att det är så kan det inte Anna sätta sig och i hötter chat där man. Just om där visste jag att det var en möjlighet så sitter det här att du jack det inte som vill att lägga.
0: Nej, och det som hände nu till att spelaren är där som presenterar till Otto Emanuel Jakobsen som vi har spelat till Mäktigfett. Han är att han har spelat ju där till dessa finaler. Och vi får tacka Line till alla som tar vi suggest för största där inne i Chaban Line och så för att tack för alla som så kvar kvar spelar. Men vi ser att Gustav Dahlman är till så han svart om att ta en rapa och som man ser att det är synd att kvar där lever till att ta en rapa spalt mest. Det är bara som bara vi efter att han kom till förra år han spalt där ju på förra när kvar och han svart om är ju känt som känner så men Gigi så här på vi ska ju monta det som är
1: final. Nej, vi där kom på bytet att Dahlman höra till kväll. Schott och förgår här var öliga gott minne så där. Jag fick ut mörska väl för de har nu av spaltfyra. Men jo, att det är far för domar som har dött näck så detta skulle nog klara att
0: Ja, och det är nog en syndra att skylla och jag hoppas att tagga lusen bryr där gör en vi om kvi är det så är vi F klara att ta man är vant att arna att kunde stå för det att klara koppla dem och sen prata maten att det blir vi hänga i alla lusen och ösma.
1: Ja, alltså vi är ju rätt öle gott sammansätt ni är och ner och lägger nog ung lägger hon och kan faktiskt har vi uppbättrat att vinna där har vi toppat för ju är faktiskt från semifinalen mot ju Idol Cash vi stepa kapen så är det inte ju bättre så där nog backless. Och där har jag läckt på att gå och likea den. Jag som där kunde hjälpa och som där kunde skifta ut och in och så innan. Kintel lever i Icedia. Ölen är på att gå och likea den. Och på skjuren hon är Kintel helt säkert rätt med Lee som är med bästa likea den. Alltså,
0: Icedia-spelaren.
1: Men kanske är man så tjock Kintel att här har vi inte funnit där ungdomska spelaren är kanske så näck in såna här distor. Nu är det nästan tre finalen nu där vi ser knappt med listener.
0: Ja.
1: Och där var det går att ner och lägga ut här. Kräver jag inte mer att vi att
0: Ja, just det är med listener. Ja, akkurat. Ja.
1: Så du alltså vi ställde brukt man ska där inte mer och finns det inte bättre än det så.
0: Men det man ska rust gentle för John Ardy mot några andra att det faktiskt är så jag har brukt näka unga spelare kan säga som en vänker och just ju mal någon men du sagt att jag ska så John Ardy som mer rust nu.
1: Ja, alltså jag behöver loss någon här som där vill jag kräver.
0: Ja, orske
1: och orske och så här men det kommer faktiskt mer och mer in nu alltså när vi var inne och det ordla gott. Men man sa att alltså i början när kände ta skift ordla det gott. Kanske stäcka det sen då.
0: Ja.
1: Och det kan vara att jag som får halta, men alltså här som börjar invigentligt är i toppform, det släts sig till.
0: Och vi kan tänka att det är någon annan gör. Det känns så för att jag har bara slått nu om 2000 kont. Och det är Bjarsa Johansson som har strykt, men det är bara Krossa Johansson som är spelskybare. Så är det Silja Garstedt Röstberg och Tori Arke Samuelsson av kursen och Batje. Så är det Ronke Johan Johansson och Assa Sofie Hansson av Vångplossen och Atri Malm och Sender Gilda Djursson Esabö. Och så kan vi tänka att VF är här, alltså Gunnar Bardet Nilsson som får täcka av vansch nu med spelskyka i Alvmån. Frian Nelson Olsen, och så är det Mivärn här, Dorta Jojic och Luf Svenbergstöter Paulsen. Här är det nog Dorta Jojic som får denna utomhållet. Lilja Müller är av Mistra Batje och av Mistra Vanger Ingeborg Olsen. Det är Silja Garstedt Röstberg som härjar av fist, men det är ett VF att stäcka henne och frukast. Det är så tidigt och Så jag vet att Kimmer sin drucken som halvon 5-8 till sig Louis Louis Paulsen som hoppar den attacka fair now to Samuel sent han ut i mittfältet bara Chris Hansen Ryan sätter fri Nas Olsen och det är nästan med fria ja han hunker hunker väl fast och Joplar och Brother Resne och så armen upp i här chatta man om jag ser att Chintley Hever and Tucker Alden Gretter aldrig Richard as Ryan Gar to Jorge Samuel sent på bottom för skoll Jim Jackson bara tack så ju och Ida Manesen Bjargar men det har varit en frukast och så slöt det till er i halvdet till er Lilja Möller som först kompa Tori Jäger Sammarsen och Oregon Skålsson och så Ayn Elbring efter tvärt nej så tror jag sig hans vart om tar sin lönnöck till Ravansson till VF tog in en gånger och mot 15 färlag och Tori Jäger Sammarsen för då skjuter och Batsen för och i blotchen och via Finkland Gid Magnusson och Tammers till er Bjergjung nummer 2 tjej ja då tvärt är från för Finkland Basten och VF för Basten Victor Bryan
1: ja och
0: Bryan
1: tjej VF brått så sista distret här i Nekmar offensiv här här var faktiskt mer med en av de ena där ser jag dorta så det är bra innan vi här hon fyller vi stryknade någon Richer och backar nu till Joe Swinspelaren då damar inte ordna kintel då får man vara med
0: nej jag tar runt att jag färre när jag tog samma Agus Samuelsen där så tar han Jimmy Mystery nu då så VF Bara tre frågorna så Olsen leder Lilian Möllerbasten, Louis Paulsen och Hagrabacher, Lilian och Fruja mittfyr. Basten kvar mitt så en Louis och då vann till Dorte Joyers. Hörte vi affärer för Richel. Bara snart runner för att bo i bara krossa i men vi är teaching. Och det är gott värre spel. Och armen är så inte färre upp än. Där har vi spalt i ja, en fjörde femfjörd skott nu. Lilian Möller, Fruja Nasi Olsen. Vi har Bjarke Johansson här spelar då vann till. Oj, han går Henrik för Hintjöberg Olsen. Ein Alvring fra Srikne, nei fra Vansjen inn av Srikne, Ingeberg til Kunderbarnetnesen, og så er 1-0 til VF. Og så gjør Kjentil en teknisk feil, og så får VF å se opp av stånd, Frihjena Trålsen, Gunva, og så stekker Kjentil henne. Ja, det är ju alltid man ska vara klara. Man ska alltid vara klara på bollen där man är sikt nöjd för den här. Gunva Barnetnesen får hemma matter och skårar en annan för. Det är så för Sintemora. Sintemora Satchenäst från Frihjena Trålsen. Så vinner duellerna, spelar in och så 2-0 till VF. Vi har spalt ut form för en fjörde skånd och så blir det en straff för VF i Erbilje, Tori Jager Samuelsen.
1: Ja, jag är alltid fram och VF kunde ha stressat öjligt kunde ha kunnat göra tekniska fel. Och i mig var ju nu att kunde lära sig ordentligt gå på plåsen till Bjärstö och Barre.
0: Oj, och så helt inte kom igång till Barre, Kossi Hansson och Baskarsson. Ida Magnussen, skrasetta Bjärstö nummer 2. Hon är en fra Lugandist i Västmanna Bjarga 16 skott om Tvön Brotskarsson. Hon är alltid börja väl nu. Vi har spalt i ja, 30 minuter och 15 skott i SU3 FN-finale mellan VF och Kintel. Och det är 2-0 till VF som här Kintel börjar i Bastan. Nu är det VF som kan lägga sig av 3-0. Och här är vi Fruja och det är så en övergång för Ingeborg Olsen, Fruja Nasser Olsen, Björn Lilian Müller mittfyra, Louis Paulsen och Hakrabatje, Lilian, Fruja, Lata Karabas mitt så ner. Lärna där att finna kanske Gunja Sygnes och snöjda där Kintel i vissa suja. Fruja Nasi Olsen har tryck in och Sygna och så är Fruja läst 3-0 till VF.
1: Ja, här är stor månader av geisen hon av om livet nu. Alltså VF är överrådande och Kintel är det aktion. Sinter Fjostor är bara knappt kixar en straff i hon.
0: Det är inte ofta.
1: Otroliga sikker
0: att det är. Det är Reina Hör ju värre nu för en rosa till Lekto och Silvio. Vi sitter alltså att Louis Paul Donke time out. Vi har spalt för en åter och känns säkert like bra.
1: Det är helt säkert. Det heter här Rich Kom. Det här har vi fyra ägare sig på att VF är ganska vara så offensiv. Och i visst är ju om VF forskar det här en helandis. Det stannar så högt uppe. Men det är en öle god början och det här funkar akkurat där på sjur som det är vilt det. Och vi ser ju inte och minst inte kan av när jag vänjar så VF är ordentliga klotcher nu. Så kanske jag får att det inte bara bröjda där bara vi är nu.
0: Ja, det är Mikael där som han väljer. Han heter Mikael Petrovski, eller Mikael Petrovski, vad heter han. Ja, och alltså, det är like bra. Vi har spalt i 4 minuter och 11 sekunder. 3-0 till VF och SU3 FF Malmö. Vi vinner att, alltså, vinnaren är för större än 4 minuter. Så har vi tagit 2 till Isabel. Och det har vi kört länk like på att jag känner. För att också i min pojkna i halv måste ta med dator.
1: Ja, och det är jävla kört att jag har ett like bra. Alltså, men han vill stäcka det bara vägen. Alltså, 3-0 är helt försiktigt. Vi är en sån gängare igen, faktiskt, ja. Så han är... allvarliga, Peter vill allvarliga stäcka sig ner. Och se att tecknar nu sin roll. Och det är ju smärre, alltså... mann mot mann ju, det är ju där roliga går.
0: Akkurat. Och så är det att bassen uppfordrar Joe Bassen på där. Det är nu där Silja kanske rätt person mitt fyra. Tor Jörg Samuelsen och Mistress, Jim Bjarsta Johansson och Ysrika i övergång där. Gående Hansen, Jim Östner i övergång från Vansson och bara Kossi Johansson. Röjna finna den last, men Fruja Nassal som fyllt ur Torhus med annars skuld i halvbasten. Och bara Stabish från Gård i Tor Dioers. Så färd Tor i basten kommer fram och så ger Tor Jörg Samuelsen till Hasmon Bosevall. Hoppar upp fram och knallar bara som på lagar i hjärnan. Här finna den lastna.
1: Ja,
0: det
1: lät
0: rätt väl. Gott nog till Fruja fyllt vi första fär, men så missade hon allt. Och det är försökt att det drar jag ut och här man var broadcast. Stämmer det, ja. Hon skårar inte, men Assas Hansen ger nu mitt för tre. Så Tintel skårar, Struy säkert skårar, men vi är för broadcast nu för oss konsert nu.
1: Ja, men det här var öle högt tempo vi är. Försökt om Tintel skårar så får han det kött upp och köra. Ta samman ägst ni mot semfinalen och mot Heinovers. Att vi är skårde ju öle kött upp alla vinn.
0: Ja, så fyrir plaska sig, og det här skårar Frujan Natsjålsen. Sikta bara 5 minutter färre ner, och det är 4-8 till VF. Och Kintel till Kjöttel, Tori Jörgen Samuelsen, Silja, Tori, fyrir Jöknen, skårar. Tori Jörgen Samuelsen skårar. Hon attras av icke att häppa negra final i det. Skårar till 4-2. VF, kjötte gånger efter, Louis Paulsen, mitt fyra. Ceder bara Krossi Hansen här, och skårar Rösne. Och bara Krossi Hansen, hon vill bröda vi att en Louis tog igen att han får gå ut fram i, men hon vinner nog på duellen, alltså 5-2. Och så är det VF som tjena i Kintel till Kjöttel, och Johan Hansen skårar 5-3.
1: Alltså jag tror inte på, det är bra
0: stått. Ja, hvis man inte måste spela norska spela efter, så har vi också präckat här till att att det är kunnet till, ja. 5-3 att han har små 6 minuter när det är Johan Johansson som kom in när det är vanschen och i första bilden i Kjöttinle och det är öliga utland när man ser det första bilden är bilden upp Berg Line får mål och brottskast och badda. Nu är det så VF som prövar. Fruja Nasjålsen, Louis Paulsen hackar batje. Fruja mittfyrre, Louis Barrett som möter henne, Louis vinner duellerna. Sindri Ivar som är halvvind klort i Jörs, nu han kommer fram. Gilsa Djursson är uppe i Bjarkar. Och så fär, i halv lite kunde ha bara ett Nilsen som vinner duellerna där, ja. Och hon fär brottskast. Ja, det är nog tog att hon vinner Basten och Jörn Hansen blev via skriv, Anna.
1: Ja, och för inom fältet.
0: Ja. Öliga gott arbete av Gunve och Gista kommer igång en bjärkning på skottet. Det täller kan man säga inte näck, men hon kan bjärka nu och straffa någon. Det är Gerald Lysne! Det är Gerald, inte nej! Och Fairbine, ja, men Bartsen snöjter sig inom Charleston. Gista touchar sig alltså om sig själva. Frihanna Salsen häver skorat till 6-3 till VF. Vi tar spalt i nästa 20 minuter. Gint till Jattekötta och bara en signal till Bjärste. Och mål. Och nu fär VF, inte fyllt vi like för inte till det där. Och skorar 4 mål till en like pride att åka för 3 mot Sianne. Men VF är heldigst på plats. VF är heldigst på plats. Fra Luke Alvring. Jag hade det Lilian Müller som spinner Gunve. Som börjar öliga väl att stryka. 3 mål och 1-1 broadcast. Fra Gunve bara det till Nilsen. Tar första tjej med något när.
1: Det är det bästa tjej med något när jag säger jag har alltid.
0: Ja.
1: Det är inte så högt tempo och gott spel.
0: Alltså varje när har vi stöj att komma på plats?
1: Nej, det är inte stöj och det har flyttat botten så mycket kött att det är spelat att kunna bara vi.
0: Ja, fra Lycker, Alups, Hombaster och så. Det är bra att checka in för vad som det var Johan eller Bjärsta. Och så kan vi FR fram och öka till +4. Det är det för att jag ska prova. Frihan Lassiås. Ut till Lilja Müller. Lilja Müller björ av. Fruja pura pura.
1: Men bara och Bjärsta blev via Michele för det här. Bjärsta fick ju vi strykna och bara rycker in. Så Fruja har faktiskt hela milvöt
0: släpar här. Det var snäckt samman. Vi såg dem i stejpa-finalen. Kärlek och svält. Det är Rickard och Tainball med Adrian Selinov. Men det är ju kärlek stor på gumb. Rösterna till gumb och så på henne.
1: Nej, inte i alla fall när det är Ivas. Jag råkar vidare vid och nu gluntar Katarina och Jair. Men det är knappt jag blir Ivas.
0: Åtta måste föra ner 3-finalen till tjej 4 till VF Torjager Samuelsen. 4-3-4 där. Färbasten här kommer Sindri upp till högre och knallar basten i långa malgörna. Som börjar göra väl, det är inte finns fjärden och under sysslöterna. Men VF är som satt framför, det är 2 mål.
1: Och vi ser VF, att lära vinna Disney där som utsträcker akkurat här så. Tori släpper att tjota innanför Trudjan. Det är 1 mål för
0: det. Det är väl det som det här var.
1: Men man sa
0: att
1: det är väl att Louis är här, hon visste gärna och så är det
0: bra. Ja. Så det är alltså +2 nu till VF, tjej 5. VF i Albe, Löf, Sveinbjörsson, Paulsen, Hagra Batje. Fruja, Natsjålsen, mittfyrre. Atte till Löf. Fruja, Löf. Röjna halda tempo i Barra och Bjärsta. Halda runda gott här och dem. Gunnar riktar sin till Vistur. Kim Lilja Müller i mina. Sinter får blätt skott och Tell Eser gilt oss nu väl. Men Tori tar Kristoffersen, Jojic. För åkersväckna fjärdrejas nära Baslån. Och så är det Assas Vi Hansen som kanske sin frustration sen den nya golvet. Men rutinerna av Dorsikson för vad du känner ska det vara?
1: Absolut, men att det här visar stridsvilja och att det är öjlande kan se här i en sån här final nu att Dota inte vinner och pekar där.
0: Så är det Frihanna Sjåsen. Men Edna sitter att skåra på hatta. Att det är ett sorts en blätt skott som Gilda Djursson Essa på Bjergar. Det har spalt i nästan 20 minuter nu. Kjentl Reiner har minkat ner i minus 8. Det här hade inte varit så gärna. Ja, jag hade så gärna första minut. Silja Garsson Resberg mitt fyra. Bara Krossi Hansen. Gersa Johansson kommer sin i rundgång till. Tori Jörg Samuelsen. Silja. Löv helt rojande och Silja har vi olika färre som skått. Och Löv färg guldkors och Kjentl färg. Tjurra med kast. Louis Sanders at the ball sent. Pretty well here. We very new job VF. Here looks some spellers from Scott Berry attack of here now. All chain on. So da Silja Esberg nu Mr. Bacha, Barra Hugger Bacha and Alvin from back to back. Right the spell is Bacha Sigma and it's down as creative Alvin Chin Chabari or Terry Barra. Looks happy at Chinta for free cast. So then Barra's after. Has for at the stuff in the Bacha men. Free on the soul center. Oil of Alfie in Oil and Arvia for a stab. Bacha nice now. Louis to after free cast. To the cast. Lengt av til Kjellet, Tori Jager Samuelsen. Hæsker slipper nytt fra, og Ida Magnussen leser skåte. 20 minutter, 45 færre, Shea 5 til VF.
1: Ja, det var sikkert det langste alle på videre.
0: Ja, en av løte, ja.
1: Ja, men her kom så veldig en par blåst til dem, og her måtte Kjellet leise til leite etter. Etter hva?
0: Ja.
1: Skulle slippe frem
0: vi. Ja, men altså, det ser ut som skulle få Tori som fær. Alvin så var en evig bestyr att jag skulle få en gåan åt honom. Det här är Ricka. Okej, och nu så vet oss alla på VF i Östnäs det går.
1: Ja, det
0: är det. Frianna Sjålsen och hon Silja Johan Johansson kom med Johan Schnom, men VF är på Kindle och som bygger upp en
1: nu är det
0: så
1: normalt tombolstempo.
0: Ja, det är ganska som du säger att Orskan, alltså, man klarar sig ändå så högt tempo alla tiderna.
1: Det är inte
0: chans. Nej, tar man en kontraturlig vändning så kör man det i 20-80.
1: Nej,
0: ja. Så är det, bara krossar upp till Silje. Iva ser tjota, jag finner att Bjärsson signar, men det här har öliga gott här med alla Bjärsson Johansson. Förutom en av ett mål till Bjärsson så har vi inte fast igen. Här är Liljan och Torta, nu är det Torta i höjt.
1: Som
0: ja, hon lät sig inte, hon lät sig att vinna i finalen. Det här ser man tydligt, här stäcker de Silje. Så armen uppe, så den där flickvara. Men Fruja är vi på det. Så ligger Bjärsson Johansson nere i rocken vid att hon finns också i nösa. Stäcka larmen och som uppfunnit dem att komma och... Ja, det är en duell i strykning och vid Liljan eller vid Dorte att hon finns ju illt.
1: Ja, Gersta blir ju kött.
0: Nej, hon är inte han som finns läxor ganska nöjd. Vi har spalt ett halv mot tre och i tre FN-finalen i Tjöckfinnån. Här i Hötlinga Alse och Stövan är tjejfim till BF som behöver värda bättre allie. Men jag lyckas stäcka upp i Almo nu. Armaren är allof. Det är nog bara en tvär Almagretter, tror jag också. Här är Balten, men... Det här är bara syra att här tror jag... Platt vi, så ska vi börja Nutsjön. Första, Tori. Det är Silje Balten, så det är bara... men... Det är Lilja Müller klar på, så det är VF som fär Balten inkast. Och släppt ett avspel, så jag känner ganska bra.
1: Nej. Det är inte så bra av honom nu, alla på honom nu. Nu knappt blir det värjorna ganska vackert.
0: Center trial och tempo är så här nere att Bergen är klara. Samma vi Fruin Nasjolsen och Louis Paulsen.
1: Vi backar. Jag kan inte henne vad säger det. Augusto skifter ju ut. Ja. Det här är trött där och tempo högt.
0: Ja, akkurat. Det är det där tre av finalen och 60 år. Och vi suttar det första skiftet som då Sara Lakos är in i backkedjan med Chavi F. Så suttar för något och skiftar vi ankra i Bergen. Sara, den har bjöd Silje, Bellicin i halta för Louis Paulsen. I rattet till Sara, och så man har blottskat där. Ja. Ja, alltså antingen att alldeles följer Edla och Kynsabalt eller blottskast och tvärmått, tror jag.
1: Ja.
0: Så tror jag att Daniel och Hannes säger, Jon Johansson kommer i aktion, fyllt i rändningen från vansken och nu in. Och hon och Sara som sedan lagas, det ska kunna krascha samman, och till blottskast.
2: Johan, hon vill
0: höra vi att det är allsvall men och räkna är det kanske sin bröstar som
1: ja
0: alltså hon kommer in och först och så oj och som så här vi
1: ja och hon kommer också
0: så ju ni och ständigt och Tre annars i Olsen har skorat tre av tre mot Brottskastån. Och det är VF framåt för tre mot Malmö med Aspalt. Och vi bara inte gjort 13 noter. Det är alltså VF kan man säga att det är synder. Untertippar jag Lies som häver i Uvajna och ges ner tre finalerna. Så är det Tori Arge Samuelsen, Silja, Esberg och bara Hansen. Stadig kan säga man bär till den, stadig kan säga man alla på Kynle. Jag var synd att trobult vi har fått sett tinsen upp på nu. Är det så till Osilja som snyter. Oj, och så är det bara Kossiansson som spelar bara tillbaka. Inte Berosa fänger han väl. Dripplar, dripplar, dripplar. Och hon skorrar. Renner, Tori Arge Samuelsen klarar sig att komma in och så in honom eller förmån. Och så är Mal. Nutsche 5 och 10. Fist vinner kjent løgn duell, men så er det bare Kossiansen som kjærer det blitt. Så fra Vannsjøen, så Ingeborg.
1: Ja, og da blitt sier hun ikke enn forra før det. Altså, det var, hva heter fist før det fengt da? Til periode av søgjelinjen av Trudja før.
0: Ja.
1: Og til åndra mitt, du har så tjatt det kjennende gang.
0: Jeg prater så bakk Elbringer i Brom, Lurs og Cecilie Esberg. Men til vi til ikke vi maler, tror jeg at... Ja, jag vet inte, han säger att Fruja Nassi Olsen har återkarna och däckar henne och så vill den första utgångsinjen där till Fruja Nassi Olsen, men inte med allt kändet.
1: Nej, oj, nu sa jag inte ordentligt, men det verkar nästan som om att han kände inte späckat han var aldrig här, tror jag. Så att det här var ganska mycket.
0: Ja, jag synes det är speciellt att man inte lät något som alls annat. Och så börjar spela och Elgiru och spela vi är, men så är det så kynnt vi 6.5 bara Kossiansen plus av Anshul, nej hon väljer, men tror man att det är bäst att vi kan däcka och Jonas ölega plus att köra
1: själv. Ja, och nu stackar jag från IT som ständer i Malmö och kör VF, hon har inte haft den bästa dagen än, så det är inte förbändningar för att köra åtta, så tack om där, alltså och Johan har gott plus här.
0: Ja, och det kunde alltså bli nutch 6 och stäng för så kan vi FG ha till 25 här i allt någon. Louis Paulsen sätter Torjak Samuelsen av och skorar inte. Kjell Bjarching kör just det som lukkar närmare sig. Louis vill gärna ha brottskompassen där men ja, det är damar som inte visste komma och så gör vi en gärna VF för helst nöktar. Och det är så då, VF som för, nej, Kintel som är i uttalet. Torjak Samuelsen stäcker upp.
1: Jag syns för kött just det här VF, det här är ju under till henne.
0: Det var sin långre valop än här. Pius kanske kommer till skåta på. Men så är det Johan Hansen. Här är Finchal och här skårar han. Johan. En öjliga tryck. Jag hakar av en 20-tal. Rönse. Mickar och månen till. Nu är det bara inte i 15-80. Men det kanske är så dyrt. Alltså. Det här var. Det här var gav att du vet. Runt till alla Pius. Du har vinnit på den här duellåtar så är det ganska...
1: Nej, akkurat. Då ska man också se sin rompfält till du har en ordentlig god chans.
0: Okej, okay, ja. Det är nog sagt att säga men det vill jag ha brottskast, men det är väl så...
1: Nej, jag hade inte känt att det var brottskast. Det var bara gott
0: äckligt. Ja, Tori förstår den analysen där. Här är det så Sara Lakas som röjner. Lilja Müller, Atri Almon. Nu är det som tror jag en sålt som roter under... Och hon är roter i sänk. Steffi Sjör, Jöckner, Lilja Müller. Så tror jag att Agnes Olsen är nu GV3 i natt så går på matchen, eller Agnes Fon och Ödre nu som har spalt öliga näckar här som dess någon. Han sitter här GV3 går då, tre affärerna kan sedan gå på pausen nu. Nu är pausen, det är hästfri ett nästa hans för inom Tori Arge Samuelsen och snurit ut just det här nästa börs som rövde in vägen. Flott av Louis Paulsen till 26. Så det är Tori, ja. Och så säger Akka Tori kan ska vända pausen går till fri utifrån hon läser Akka när Tori kommer och ger som inte släpper du från. Du skott, jag vill säga halta hon till.
1: Ja, hon tacklar henne, oj du, alltså rent till och från.
0: Hon tacklar inte armen eller
1: något. Nej, alltså, och det är hatt att man måste göra Tatori till mig. Hon hoppar upp av första skrittet och de har spelat bara det här goa Tatori, att hon hoppar alla vägläggare, tror jag. Hon hoppar så knappt och
0: högt. Akkurat. Det är alltså 26 till VF här i SRI-finalen som är väldigt öjliga, intens på näka mat här. Allt utlar sin fattlande syntement. Det sa att det är kölja spännande. Först alla berättar Fruja Nassi Olsen. När vi har snuta gilten med skålet för poäng från vi. Och så kan Kintel föra upp och minka. VF kommer körde på plus 5. Stäng.
1: Det är bra och värst. Nu får den här skiftet ut.
0: Ja, och det är tvärskiftningar i backkitten. Och det är Tori Erik Samuelsen som får en paus. Och det är bara Kossi Hansen som får en paus. Och så säger jag, gör något till här. Det är Jag har en press här stå. Jag tar på för pausen.
1: Ja,
0: och så kör ner Jackson och faktiskt bara spelar som spelat på Homestay i norra. Arne Bantsborg skriar Ranna. Kommer mitt fyra här. Kärk för Resberg, men det är ganska synd att söva honom av honom. Det synd att Owens på skott utan några uppspel och sådana här bara hoppar för att ha kört på.
1: Ja, och man börjar. Silja har spelat öliga gott i år och ens när finalen är här till. Men här man börjar efter en upppress och
0: ja,
1: så är Silja
0: ordentligt farlig. Ja, så jag mer Peter Krautmar, vänjaren som har talvna framme samma vid Tori Argesassan och Anna Brimnes i rösningen runt spelar sitter Östner Gevra här. Bara och Tori får alltså pass. Så VF ska röna till 1-6. Lilja Müller och Kevin Lurie för Paulsson-Boston. Så är det Lilja Latter med Gauverja till Björs Johansson. Jag vet inte att jag finns ju alltid att snacka om Karen Becht. Arne, hon kom in i mig med den som är Björs.
1: Ja, och hon är en öliga största vägen. Och det är inte akkurat fungerar optimalt till Björs till bara i mig med den. Så har de åter prövat alltså om att det kan bli bättre. Men vi är för att jag stäcker och öligt upp och jag... Ja. Där får jag så...
0: Men det står som bästa men han säger typ bättre han har varit på här Björn Johansson stå och kan minka ner och i touch och shay och yes här tre Björsta Silja Kaja Kristensen med fyra jag är av fantastiskt mamma spel ja Björn Johansson skjuter men i de möjliga som en
1: Björn Johansson fyra ja just det Björn ordar fri här så men det akkurat har så fel men det är så ovanligt att vi söker att Björsta kiksar för bara hur kiksar och Torio kiksar där alla trutchar kiksar
0: där. Och är det fantastiskt att spela för Jonas Olsen som filter skiljer väl och Mira Ben Stauser runner kontakten till Nietzsche som armar för att komma upp kött rakt ner vid och det läckt Kinsall upp tända via botten runner och spela in till Björsta Johansson men ändrar inte i mig alltså Kinsall där får som inte brått jag säger VFR och sånt där det har skorat 6 mål på 2008 och jag har alltid att 2-3 av den har varit på första bild så att när VFR skorat.
1: Ja, akkurat. Så Marian tror jag för öyla gå
0: vidare. Det blir ett like pass. Jag ska se ja.
1: Ja. Alltså hon är ställd i ordet väl. Alltså att jag kände bara skorar 6 mål till Råhörst. Alltså till vann. Det är som Tori deras skorar på Touch Mutter. Alltså. Så det är alltid ägst ni att de är ju all upp ner. Jag syns inte. Alltså det är förhållande inte kör det vi är för kände. Och Jesse Berlin är öliga gå och all upp någon. Så det är ganska Berlin jag har lagt han till taktiken att Bergen har spelat upp med han här där.
0: Ja, jag måste säga själv att vi är för ett något. Så slått när jag har Sprite och nu med att ha det lag på att vi är för att ha så otroligt att vi har skorat och så slått när så det är inte att de sista ja, de sista sex stora noter så bara 2 mål kom ett par och Kintler bara skorat 8 mål så jag tror jag och Samuelsen skorat 8 mot förvärlden så 8 mål på nästan 12 minuter till er inte någon ek och så tror jag att 18 lag på som vi efter och så är det Jacob Borgerly kom in av Hakra Vonk. Så hon är alltså en mycket spelare i finalen. Nu är det att han bergkedjan som börjar är till Lilja Müller, till Louis Paulsen och till Fria Nasjolsen. Och därför vet de där som kommer att lägga VF 8 för 5 för första VF finalen. Det är 8-6, nu är det Louis Paulsen, Fria Nasjolsen, här på att spela mitt fyra, Louis. Röjna finna plats här, kommer att 8-7 till Geron, men det enda vi är att gylta, Gjorten nästa på luckar. Och VF avskåren är Ulle Elnart, vi har inte blivit dömt. Jag tror att hon blir som det är ordentligt att han får köknen, men i halvtid att jag ser att hon får chans. Oj, Silja Esberg! Framurmål för Silja Esberg. Fullkomna snuter i Louis Paulsen och sänder ballen upp i långa målhörnet till Touchetjej. Och att det är visst första målet till Silja idag.
1: Och
0: titta!
1: Ta
0: en
1: tur förut så släpper Silja av vänstra back och det är ni här från. Och Silja är otrolig så... Du har attackat
0: Ja, och hon är alltså min kommunen. VF ska röna finna lösna i Alman här. Löv möter Karen Becht och Silje släpper bollen ner. Assa så får Jansson 20 minuter och backar Ulle väl upp. och att det får inte nog frukost. Här kommer nog för dumt frukost, men så han svarar om att han har på sig Nix. Teknisk spoiler inkast gentle lock för Kaja Kristensen. Kaja Kristensen. Vi är sunna första mål i finalen. Så är knappliga 28 vers 2 mål om månaden. Och det här lagpare som vi gett tog för 2 mål senare. Det har vi funnit för Kintel.
1: Ja, och Kintel kör tempo i upp och med en VF. Jag spelar som Loi, hon spelar väl, men hon får inte finna en paus på nu. För jag ser väl att vi alla på några röjnerna kör och hon kommer till Jöknen så älver hon.
0: Tack för att du väl rasar ganska.
1: Ja, och hon helt rätt att hon ska avgöra det eller så snart att tunna och spela hinner, men
0: när de kastar skulder vi bara en roll i. Ja, och Tesa dök Fruja. Fruja som redan kom tjock ner. Lägg och backa lutsch i min lomma. Öj, lägg och spalt. Och hattet här som räckligt som har sju spalt. Abac som kan. Kommer in om och knallar bara sen vi lagar hjärn till. Ettle vid åtta att VF vid har spalt i 22 minuter. Så där VF tar en kild röntgen kött av, men VF är all på plås. Alltså, Rekul Borkarlöj som hever skött. Nåsen kan Rekul Borkarlöj Johansson, ska man säga, är det fotland av honom. Och när efter skia där mässa var nu, men kommer alltså in i finalen som en unge spelare Jermon, så gör det nice nu i Västmanna.
1: Säkert, och han
0: har nästan spelat backer, så att man är förbundsligare. Och här vill Silja kanske Westbergs fall upp, men blockar ner fyra, vi vet inte med om han kan ska lycka för fingrarna och skåta för bort från vi. Så det är att VF kan gilla plus fyra. Det är ett av sig första jävla gott värdespel för Silja Westberg. Som Ida ser lösning om skåttjösare, men är väl på plus. Så det är fri om att jag sen prövar Raymond Reiner. Alltså Kynle, ett av sig.

0: Ja, vi tar trobleggar vi samband noen vi høtlene og halse.
1: Skal se Frøya Mads Jolsen, vi møter Kristian Nessabø, og Frøya, for fjordstyr det er øyne trykk, det var skjeit vi FU i så finalen her, han skårer i Adrian Boskas i Høyvøk, fra natt til tall 8. Men hva skal det bli for en enkel? Frøya vi FU nå. Det vilja Jackson brått og vilja trusha så Jackson.
2: Ja, det kvar ölen det går där och det är inte funnits så där när kvar här och Spon kanske finns ju mer att här vissa vatten.
1: Jag skulle säga allgal, de fick det så att I mål men det var så Okej, vad så får det blottskast nu. Och så är det inte som är att han för han John Jerry på här att det kanske inte så mitt fyra och ha? Ja, och hon visar såna dikter här. Här är inte någon som har han man kanske säga att de Så ser Brooke tänker krafter. Här kör den där som rullar till matchen.
2: Nej, och det kan ska hålla där kom fulla synder till Tori inte är inne. Så en shoot rule fram men det har bara Silja och kanske den personen så.
1: Det kan bryts. Det är 12 nutcher TF och det är som är bollen. Löv och här och den här vi har funnit fröje men alltså Sofie Hansen Ja, hon är en ung spelare, men hon smäger sig bortstår i sig finalen ner. I varje spel, gott varje spel. Gott varje spel, gott spel. Ja, gott spel. Vi är fullt av Lindberg-Holsen och Manchon. Men just att Jorsan Nessabö lockar vinklen ner. Och så kan vi vänja till Kindles i rollet, rollet. Spel ett arbet, alla blir ordentligt. Där har hon möjlighet att latsa att minka ner i minus två. Här ska vi komma VF väl i utvinstrum, men gott mamma spel.
2: Ja, nu är det var öllig gott spel och en god chanser och det är gett där och... I halvfax
1: hade du en av favoritposition och kör lite. Så akkurat hatt av ångskott också. Så det bara Christian Hansen som kom in natter. Och Håne kom in natter vid imskottet. Kommer väl i köknen och lägger bra bassen med bojen av Idemar Nilsen till 12 toucher till VF. Så det alltid Kintel som fick pickla ut i uttäck här. Han lötte till stadig VF som är framför. Men Kintel och Minke har skårat tvär för det. Och nu är det.
2: Det är också spännande att jag såg att jag går se. Nu har alla
1: en
2: paus
1: och kommer vara
2: till att
1: det
2: kommer som
1: ett all-in
2: och det här var massor av
1: kräftor. Ja, Barkas Jansson är inne att du däckar som en björstäckare av Nisra Batche. Här är Lilian Müller, mitt fyrtjö VF. Det är 5.30 till A4-Roger. Lilian, Löv, Lilian efter. Gå och börja Tjechenle, Gerda Trobetröven och Finalösten. Här finner Anders Löv innanför. Öjliga Gospas, Lilian Müller, Kär, Atur Jörg, Kymruta, Lysunder. Spelar in nummerna och så skårar Löv Poulsen till 13 toucher.
2: Ja, det är nog illa coachen där, men det
1: här blir
2: bara
1: åthållna. Ja, det här blir älskat av er i stunden, men det här händer ganska ofta att man gör för en äggplås.
2: Ja, akkurat. Man blir så åthållna. Så det
1: kan inte
2: gå gott, man vill bara
1: ha fäder ut botten. Och så just han Louis Paul Tallagander Tair, hon har ett kynösk. Och mål. Så Röjna där spelar in och signal Bjärsö hemma över Brottska sätter mål. Tar vi mål. Och där tog Röjna, tog gärna och ger allt möjligt. Men Bjärsö förväntar hur att trygg. Fröjarnas Jolsson, Flender Lusen, det är alltid att hon är onökt vid och först. Jag vet inte, där tog oss att Lusen där inne, jag vet inte, kvart
2: år. Ja, det är hon och Tori i tog oss, det är väl, han har en flickvärd till Tori.
1: Ja, ja, ja.
2: Och så kom han, det är inte fältet till Bjärsö.
1: Så ganska henne, argumentet ganska, det skulle bli dank. Kjell som har Tori för bästa, men här är vi i Rönsta. Kost spelar kunde, där han finns ju lukat sina rytmer i Alibi efter, och det är 13 ett rum nu här också. Och vi tar bara bant under 4 minuter till Hallex. Och det är för Hallex. Lilja Müller, Fruja, Ingebjörk, kommer ju igång. Och så är bara Kossi Hansen ute och teker öjliga fast. Och Lilja Müller som inte släpper jacknen. Lilian, färbassen efter. Asgården kynner lite trusch där. Hent i kjölen egoism i FL. Lilja, nej, Lövren och spelar in sig knall. Men räcker på in och tja bar i allt det. Kommer att komma annars väl i rum. Löv färbassen efter. Så var fria. Ima Röjnum i Kaje och sätter han tekniskt i. Och skorar Tjumini Hegneslia. Ett framurval till Fruja. Klaus Jolsen, dagsens. Skydda till VF. Vi maler nu. Fjursan ett löv. Följa på
2: färgen Fruja. Så hon säger att Kristus och färgen bara bosan på Fruja.
1: Ja, det är Fralug. Nu är tätsen här. Nu är vi norskast till Sechnon. Nu är backtiden till VF. Nej, till Kinne Bara, Tori och Kaja Kristensen. Norsk i backspelen här, Kim och Fotlar Fjärs, spelar ut till Myra. Myra, Pendix Larsen, av stöntjena. Och Myra som lyckas komma ut av vantjena, det är hon fjärd plats. Alltså det är ganska okej förnuftigt, tror jag att hon ser där plats med Bajen Gidemaj, men bara till lägga på stöntjena.
2: Ja, och jag tror att tydningar mycket i Gidemaj nu i Malmö, det är ju eftersom hon manglar att ta några bultar. Så
1: man sa inte skulle glömma det. Jag
2: hade
1: tält just med Bjarking. Ja. Så kanske körde jag var som last free antar jag. Men nu är så formel 3 av Ferology och TBF som kan vara ja till plus 4. Löv och Fruja, Sara, Lagos med another back chain nu här för Och nu är Batchton här och så är det Sara som fär och Sara skorar. Tack för att vi körde alldeles vidare och i högre värld i Sundertinne. Öj, det har gått plats åter Sjöne. Här har lagat oss till 15-11. Det är ganska Kaja Kristensen och Mira Larsson som inte har spalt en examen.
2: Ja, här är för upp i åter Sjöne Batchton där. Alltså, vad vill säga man när backen äger 100% ut efter.
1: Ja.
2: Och nu är det här för track.
1: Ja. Så ganska Kaja Kristensen satsar på den här inne tror jag.
2: Ja.
1: Men här har hon så kommit att skorra efter och det är fram. Urskar han dem all. Hon östnö visar henne all upptäck. Peter som tänder spelare och vi en sån här underhand knusar han basket mot 15 tal. Eller 12 15.
2: Du får bara utan batchen av detta.
1: Ja, det är ganska direkt att svara på det. Karen Bett, Kermin Natter, Mivern och Sami Bjart. Olsen, det blir nok største alder på kjøret i FF4-ålige. Så det er etter som normalt, når vi har en ivergångt. Løyv, ut til Dorte Jojic, som resten av Munchenen. Fruja, Melsi Olsen, er trobel at han har større. Og fra normalt til 16-tall. Vi er feber, 25 sekunder, kjøk 8 meter. Bare akkurat sier vi er som så i døkken, men Reinald krosser Torje opp, og det enda vi er VF-nasset fra Sørbotten. Men Torje er sammen med Ferran, VF, nei, Kjindelbytje på Nødjøen. Sørste alder på FF4-ålige. Det är halv minuter. Tori. Bara. Spelar in battle. Och här missar Kjell till basten. Kaja Kristensen är lutsunder. Är ett lutsunder för bra. Och så har vi VF 15 sekund. Det är faktiskt bara 20 sekund nu här. Louis Paulsen är steg. Stepper Charlie Jackson. Och stepper Ilf Finnes och Gunde. Och Krista Bjergar med broadcast. Inte signa döma då och ja i förlor Maria var skulle störst straff jag där men som det här är det två som lösen där inne Gunnar stepper för ett skott som så vill Bjarka men det blir bara ska så lugga.
2: Ja, alltså jag smäller så inte helt gista straffe men
1: Så är det där om Tomma Pedersen klarar Bjarka runt nu från Fruina Sjölsen. Det är väl just inte mäkna här till. Hon kan skåra till 16-12 här och ända för Olegby. Och där ser hon Fruja Mats Jolsen. Kanske bästa spelare sammanlagt för Olegby. Hon är rädd för en toppskjut i just nu. Alltid har hatt av henne av mal nummer 6 om inte färska över. Nej, men tjej också kan hon skåra tjej av de 16 malen och kör VF och Atter här. Öjliga väl sett in mittelbojen till utfallet kommer. Det är mest att det är helt kjant halv i halvår som VF. Snack om att man kanske inte har det vant att det blir till morgon en tvärfinal. Alltså, det är 5 mål om ånden i halvån till VF. Det är så statement på några matar.
2: Ja, alltså VF har väl haft ivtäckse att landa ända fyra lägen. Och det är samma faktiskt på den här vägen. Det är tvärmlås för färg nu. Att VF mentalt var negativt för det. Alltså, det här var geisten var topp. Och det var så topp tändrar. Och det här förskräcktes inte kint. Alltså, det här var just time out efter 5 minuter eller något år.
1: Ja.
2: Och tack och kintel, tror jag att det vanligtvis är kintel det här som överrullar mentalt. Det här är det här som kör av och sådär. Så det är helt säkert här som vi är för nu ölande på. Och så har jag spelat ordentligt gott. Bär Lidi har haft fina värjer. Men och så stäckade jag sin dropp i alla uppnått jag bara. Jag är feber. Alla tunna framme för det och kämpa sig till Rannik mål. Jag står där jag gör ju 20 här där stanna. Titta läser bollen här som faktiskt jag får dem på. Alltså, taktiskt här var det Alicia på att Tori inte ska ta bunden. Hon tror jag och tar här dem mål. Och, men det är också emot till att sätta flera. Och man ser väldigt ofta när jag bara flera att spela Tori upp. Så är det snarare att hon skärmar sig inte att hon släpper fram om till ett Tori. Och det är man omgat sig.
1: Det är alla för kyrbad. Det står trallager, vi får lukka kvill åren her, stod utja til Hera Simonsen, og så får jeg om notter til en spennende sattning, kvass 16-tall til BF i 3 FF-finalen, så finner vi kampen.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi. FM1!
4: Hva
3: Hvert år savnes flere enn 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminda Tøyga, Lota Kast, og Sleislitt Bojørakken. Minkoner, Møkkor, Bindeklubber, Sjærsfellager, ja, alle velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togjen som helder vil gjenke etter høy badene våkne vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
4: Heimeren minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjører på i togjene stittre.
5: Nå du endelig må lage meg bølge av Nudja Volvo.

0: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi. Ja, og vi tvående har finnet stabilere nett nå, og vi ser ikke for alt vi har.
1: Yes, vi tar rent oss vi kunne. Og det er også nok spennende at... Det går så spennende for vi borde ha vært. Det var en intens dyster. Det var faktisk 5,5 måneder, så man kunne huske at okay, det er ganske ikke en så spennende håndbasis. Men det er altså, kan man si, det løser en undertipp av utelige som fremmefyr vi 5,5 måneder. Det er lige som man kanskje ikke har vant deg for å vinne disse finalene. Men løtene ligger vi efter å vinne disse 3 finaler. Og her vi lette oss i 8 dyster. Det er sånn at vi har fortjent til å ha vunnet kvarsen av finale, og vinneren av Hesar finalen er Kjempa 2, og så her er vi bare en sier fra Geras førre marsjer 2560. Og det er altså, Vestmark vil gjøre oppsettere på teater, så tror vi, her har vi regnet å spille for en 6-mannsløsje nå, og det er så Lur Paulsen som begynner vi kjøter, men en bjergjeng av første skått noen, og Kjentli har vi skift malver i holdelsen, og det er... Det är alltså Tomma Petersen som kommer in i Malle och hon har ju prövat den här grafer. Och så rannar vi efter att när Kintla min kommunen tar bränna sig skåp med en fåplatsfest. Och Dorta Jojic fär utvisning en av dem halka och spelaren för alla. Så hvis Kintla går upp i det här platskastet så är man kunskap kommer öle väl ut. Vi har något tryck.
2: Ja, absolut. Det hade alltså öle tulliga på en utvisning men ja, alldeles väl öle ja. Jag
1: sa
2: att det var
1: straffen,
2: men
1: ja.
2: Han
1: ser
2: att han tacklar i armen, så
1: kan man göra. Så Torsjö prova, och ja. I dag har man nyss en karboj, nyss en upp, och klart plås och kjöt under kjöt. Torsjö är samma sätt som att du tänker stäcka för rollen, att jag som inte ser i lofta i sådana här, så han har bara konsensen som... Jag ska sälja bara en sån, det är inte finns syns i ordet köra, men... Nu är Boar så inne och så jag bara däckar av Batchnum, Arnemänna, Silja däckar Hinnemänna. Så det är Karen Becht som däckar mitt för sig i Bjärsti Johansson. Alltså Karen Becht, Lianset i Kjerberg och ändå med unge spelaren. Så är det VF som är bra till och Paulsen Lasses spelaren till VF. Och hon, ja, Bjärsti, så ser vi igen att har vi kött det, att Loxar är alltid.
2: Nej,
1: det var lite oer. Ja, ja, Röna kastade den lusen rätt där. Men frukast och vojare. Atter øyla godt værspill. Og så armen, ja, armen langt oppe. Kjentle VF, alle blir kjørt, for ikke kom til det her. Her er Øysen Korst. Jeg spiller bare med 5 alle barn på et nødde. Korst Malvern inn, for Jelland Trålsen prøver. Krosser Løv opp, kjent fra vansjen nå. Ja, løsen til spørte skått, men der reker sin blokat i. Og så hoppner kast, og VF her flørs kommer genka. Her er 1 minutter etter av utvisningene. Jeg
2: synes ikke vi der ikke kører Lilian opp til skått. Hun er ikke skått, sier han ikke, og...
1: Och nej, Lilla Müller, han missar bara för en Lilla Djuro, så en av dem går skjutt nu i förskolan. Han bara säger, oj, ja. Ja, annars får inte också av Inge Björk och Fruje, men till en Elmring för Nick. Och där armen är uppe till Mersi, så är Bastion i Bicca. Tjärn är nu som kan skåra till minus 3. Det är alltså Sejtjan, 13 av EF, det är spaltigt 2 mot 3 av 17 av Lodges, 3 EF på finalen. Invitalspel, Silja Garsetter, nej, bara kastar till Silja Garsetter, men bra lukt varje spel för Inge Björk. Det som först vänker ofta då väl att backa upp och komma in. Så är det bara att det missfyra. Ja. Och halvtid vill säga att Ida Majska hälsa hälsa skottet. Det är väl mitt annan, men hon var nog inte klar på allt bara för att kjölta akkurat där. För att hon är inte upploppet den här som helst.
2: Nej, det kommer att vara en öliga sagt i uttalen och tjata. Men det är simpelthen för att veta om det flyttar sig. För att veta att det flyttar sig. Och att det var ganska det sista av hon är vant där att bara tjata.
1: Ja, så tror jag sen att det hörs från Jarn och Mika Krosky och Lugge Jussi är kompare och gör hade färre och annars kunde det vara ett öliga viktigt av EF till att Kintle är nu i uttalen och så Löv, Fruja, gott spel och mål. Fruja, Nossi Olsen, 8 mål av Arjan av EF. Öliga välgörst och vi såg att här då att renna vid Tori men öliga gott spalt ut till Johan Hansen. Vi är finna lösning att Röjna får Tori, Basselin till Tori och i första bildet, ett av sig Men bara konsekvensen, Louise och sina dikter finner Johan Johansson. Två skott och två mål från Johan Johansson, 18-15.
2: Jag vet inte vad jag gör det
1: här. Fårdäng Foxa, tror du?
2: Ja, jag glömde
1: ju henne. Ja. Ja, och vi suttar alltså att Kintla till här var skåra. Det här långt skåra 3 mål sen alla just. Det här kommer väl igång till målet med 3 mål. Målet att han var 5 i session. Svarta Lilian, mitt 4. Louise, Fruja. Rastvärdspel, Johan Johansson. Louis mitt fyra snudde Bjarstø, så blir svåna seg. Og Barka Sjansen, hun leser som til Lilja Møller. Øyla godt veldig spiller her. Er bare som nå. I modlig blir han dess noen dekker av Batsen, hun dekker mitt fyra fisk.
2: Så er det utledde at vi
1: Jag finner lossen här nu i Valbo. Det är Bergen som kyntler och rullar vakten. Oj, Louis Paulsen hade man ute där. Ja, alltså Björsjö Hansen. Okej, okay. Hon får inte ut sig. Ja, men hon har mist teatrar nu, men blev vi halta och tar istämt. Men det här var sånt frukast. Armen ruppe, jag kanske bara en tvär allmän grätter. Louis Paulsen, Joe Frian. Åh, efter Ullevall Huxer till Westman kunde man få ut kylt första här. Det är alltså...
2: Det ser ut som om... Kommer
1: att bo i Ja, ja. Vi skivs gått och vi handlade någon här och vi suttit oss om kroppsport här sen så... Ja, hon däckar mig i världen just nu. Alltså hon ska täcka näckar duell mitt för hon däckar mig i
2: världen.
1: Hon kan passa i fjol och spårningen är och man ska föra in hitch på att häva det bunch som kött. Efter troppet all upp för VF och nu kan kintla mycket ner i minus två. Bara Johan, gott plås. Ja, Johan Johansson. Vi suttja kanskje kvøy at hun skal klusja seg spela kjøtt og ja, en ekki iveskått og en skrubast i røysene om man vil heila og så 6 av Adja
2: Johan,
1: det
2: spalt fram i ordet
1: ordentlig og øyla godt spalt av VF i veien men Ingeborg Olsen til Erfri det kanskje ikke det beste av sin engine og Tamon Pedersen kom inn og har lukka funnet av
2: Ja, och att det är ganska öliga kött som de har nästan i VF och inte en ordentlig god chanser. Så.
1: Men det är ganska att det finns balansen nu med att få rätt långt in all upp nu. Så blir det för länge till att få ett ganska nu.
2: Ja, det blir lite frustrerande. Det kommer inte till att det är 100% chans nu.
1: Hei, nå spiller Kintla sin lakse kjøtt han har bølt, og bare akkurat Hansen midt for Silja. Silja Esberg, trusje mye bare ned, og så er det der Finn og Tori, som er snukk seg sin trøtt og sin nesten av vannkjøn, men Gunva, bare der finnes han for Kjøvelvi. Silja midt for det, ikke den beste Elmringen, og han er i VF.
2: Hon däckar
1: otroliga gott där. Ja, fantastiskt värre spel. Och gott spel av VF. Och fantastisk kontroll. Och ett nytelse av Fruje, Loi, Fruje, Atter, Gil Ingeborg. Och här är de pura kallt. Mittlen bara inne är Tom, 96. Och akkurat som Kinte finns momentum så missar
2: det
1: bollen.
2: Ja, akkurat. Och detta kontrollmål tror jag VF kommer simpelthen till att Dorta och Lilian
1: Det
2: är
1: otroliga
2: väl
1: hoppas va? Stora Joyce Lilja Müller där standa och väl och lucka fyra här. Tvär Lilja runt och spelar till VF som kanske inte har så Lilja Negar Hombas is reaktor och kvar vart. Lilja ner. Alltid är akkurat de rätt jag ger oss nu men...
2: Det
1: var någon vid dig. Nej, det är ganska snabbt på kanalen där. Alltid gott värld spelar Lilja Müller. Ger sig Cecilia Esberg inte för. Frutskåd för helter för utkast. Det är så färgen ut nu tror jag att Samuelsen mitt fyra har låtit. Bara kan säga en fantastisk aldring från Barre och Ösne, öjliga, öjliga, haltliga, Gersta och Assi Sofie Hansen. Hon loppar mot Ida Maj fram ur sig till Bara Krossi Hansen nu. Trutcher, Malchön i Almgörs Hötnalöjtje. Här hon öjliga väl finner sin villagra. Och två unger kallt i Vänkers och Kintle. Det är det stora plusser vi tog en sån här låt.
2: Ja, absolut. Och Beja, Assi Sofie och Johan har spatt öjliga nek vi har. Och spatt väl, så... Och nu börjar vi där sen sucha bara action som vi känner henne alltså.
1: Nej, det är så Löf som sitter där men gott minne att också där jag kan bocka lite kommer om och signalerar där i bra Chintsuina här var fet har reached on spell for we are free at midfield Löf gör all hooker free at midfield Bjarte Johansson det kan förspelare sen Och så är när vi broadcast men
2: det kom torsdag men det känns inte sannolikt att det gått över.
1: Hon täcker tvär och så kommer Eva backa upp tja Silvia Eisne. Så är det fria. Krossar Luva Lysander. Kaska Sinter är inspirerad. Vi tar sjunkt om det kändlö att det är stant i skåd. Vi körde spalt upp en äga. Kändlö kan mycket ner i min sagt nu. Vi tar spalt i nästan 38 minuter. Nu kan säga tjan till Utle VF här i 3 FN-finalen. Och så tänker Torre Samuelsen och Ötland Tempo är ner och i spelen. Det
2: är så länge skåden är tjan VF och faktiskt är tjan kändlö. Så mycket är det. Vi fär och vi uppspelet. Malmen nu det är för god nästa skåd här.
1: Ja men det alltså. Men kanske har du det här och helst ta skjuttande här så bara kunde knalla bossen på dig alltså.
2: Nej, alltså vi har skjuttande, visst har kommit fler.
1: Ja, ja, ja.
2: Det är en äckvar här som kunde skjuta längst. Men det är å, alltså gänkande till trutsar och så bara skjuta. Då ska du ha ett öliga Peter Krok skott.
1: Ja, akkurat. Og akkurat som med at det hendte, så tror jeg at Silja Garsson Vestberg fjerde for sånn at det er teknisk mistak. Mian Kjentl kan spille opp der, så kanskje ikke bare henne har feilet, men skal jo renne kanskje. Men enda skal vi en innkaste, og det enda vi en løykbrei. Og det er VF som skal ta som pinsjon, og det er skyldig vi velgjør den alltid til at det er vært 16-12 i stedsjon, eller 12-16, og nå er det 16-19. Jeg sier at Kjentl har vunnet först i 8 minuter, så har det vi tre med mål.
2: Ja, och det är simpelt att alla spelar som vi inte fungerar på det. Det är så att det är en kombination av att Kintelvärjan är blivit bättre. Men vi finner inte ordet lösningar. Det är att det kommer på plats ur Kintelvärjan. Alltså kontra i gång från Cage och Damon, att här har spalt Värje. Men att det kommer på plats ur Kintelvärjan, att få där öliga få lösningar. Det blir inte öliga tillfälligt hvis det kommer till en chans.
1: Ja, og vi sutja at han vil tråse på nok så større bokse av han har bortsett kjøp i F. Jeg vet at han kunne ikke klipp, og at han skulle ikke klippe hans løtene gjør det. Så er kjentlig for godt til at det er ikke bedre
2: greia. Ja, jeg tror ikke det at vi F må være fremme for Atlantisten. Jeg vet ikke om vi F klarer at kjentlig for fremme og så kommer fremme om at.
1: Nu får Lilja Müller pause och ja, nog börjar Alvi Värjes här och så lagar sig nämligen Rabatje, Frihjärn och Solsen, Mittfyrre och Lou Paulsen. Här kommer han. Vi är fem gånger att vi har spalt i 8-7 halv mot FFC 3 FF-finale. VF är allt av två i mål. Alltså Frihjärn och Solsen röjner att Gottlas och Leisa av Barkos Hansen som, ja, väg tacklar och Olga som släpper hennes under. Ja, det är inte... Det är inte allt gång så är det runt fyra sig och så har jag fri spalten upp älter. Kanske Gunnar så, så ett spel igång. Löv mitt fyra. Sara och då vunnit Ingeborg Olsen. Hoppar väl, skorar väl. Ingeborg Olsen, hon har provat på i FN för. I halvt, alltså nu finns jag också vidare vid FN. Rice vunn i FN i Ryssland, vi är uppe i Vaf. Och här är hon öliga kallt i en stöv. Hon brände upp i den här söndags, men nu har hon skorat två gånger om all Ingeborg Olsen.
2: Ja, och här kommer hon nästan till att betjäna er ordläpp och aktion.
1: Ja, men fair in ifra. Här har vi runt 2 att se det och som skott. Flott VF spel av Dutch Joe Sejan med att passa mot. Så där en annan mål Johan Hansen. Att det är mest elegant att flicka kvar nu och han rycker helt rätt ju.
2: Du har ju känt aldrig runt henne fyra för det att prova flicka kvar. Nu är ju men han plejer det kan jag
1: göra. Ja, det är smänt det att Johan har för upp och hon läser på skjuter men så kommer Tori flicka alla batchen men det är alldeles just inte la och Tori just uttrack allt i ösen. Ja. Är så på skjuter nu spär.
2: Ja, hon är mer fru.
1: Hon skorar tre tror jag Johan. Det har vi skott, ja.
2: Ja.
1: Och Tetcher så är vi i fältet kan föra fram och öka till plus fyra. Det är så Lou, Paulsen, mittfyrre. Spelar väl till fru. Oj, ja, det är fram. Urskärande Frihjärn och Solsen. Fintar är alldeles nöjd och Fintberg Olsen. Fairchild och snöjde så Tom Petersen.
2: Silja, hon däckar, hon backar upp affarnik.
1: Ja, och så är det Silja som spelar inte Bjärste som vinner bort. Ja, jag har inte hon backar, men alltså Frihjärn, hon spelar väl. Alltså.
2: Ja, ja, och Louis lägger press in mot mina. Och här må Silja halta att det är Miverjan som häver det. Hon ställer bärsen och trackar in, så blir hon för sig.
1: Brottskast i Kindle, Tori Jäger samman som mot Ydmanelsen. Ja. Och kanske VF vill vara vi att Tor inte har hit på en stilt alltid, men det är domaren för, eller det är så, det är så känt tror jag. 21 i Archan, alltså Kintlemika är alltid ner i minus 3 till Raimond, plus 3 till VF. VF, Lina spelar alltså för att få en final i fyra månader, och det är VF som ska leva nu. Sara, Löv, Sara Lakos mitt fyra, lägger fissa pressa, Löv. Stossar han i det fria, Louis Paulsen mitt fyra, Stadrik Louis Paulsen. Och så spelar han inte gumma, men Alvin Gifford lukar stöck för bojarna, men Louis var teachen och i Alvin slöten och fär frukast. Frukast till VF. Sara Lagos, av högra batcher, Louis Paulsen mitt fyra. Och här svär, gå in Alvin till gumma. Tera har lagt också album om att göra
2: det. Det är akkurat samma, så bara inte var det inte riktigt. Det är sin runda lite kynts i vägen i kjorten.
1: Ja, men himlen så svär kynt lagt ur. Och det är bara Krossi Hansen som öjliga klökt går. Och det sitter som tjejer åker, alltså tjejer åker på vid Atter till Silja, Esberg och Batch. Alltså, här är åker ting i vägen som inte orkar hänga samman på hundra kynt.
2: Ja, det är den åter sjöjan av Batch som är i värre fyra där. Ta vart att träffarna och katcha. Det är här i sin Chasilje att fruje slappen och åter fruje.
1: Ja, Kaj.
2: Ja.
1: Så jag tycker att Nessebo hittar upp att det är hon för att komma in till Malkött nu. Tomma Heinar i Bjergsgarbyrjande, men så slöt när hon har trobult vid tog. Så blir det Särskilja, Esberg. Og bøtter den til Bjørste med atter til Silje og Kintel Trudja Madreinon, Johan Hansen, pura fru og skårer. Silje Esberg, så rent verre spill. Vi har vel lyst til rett under sørsløtene. Men her vinner hun bøtten og legger opp mål.
2: Ja, og hatt det her er kanskje en grunde til at hun vil få seg inn i Vittelbatchen. Ja. Jeg tror ikke jeg tror
1: at det er røyne hod, det er blitse. Ja. Det er så blitse. Det er å si at bakgrunnen til Kintel klarte Almenskjøm fra fra Playmaker and JVF och så vi körde ser till att Silja snurrar sig här. Gott all upp Johan Hansen skorar sig fjärde mål. Öliga trick att nu högre vann till Kjellet. 22-20 till VF. Sara Lagos, Björkink och Angie Björk Olsen. Och Björkink att det är Tomma Pettersen. Vi två mot Björkink ut i hört. Vi tar tjera VF kan föra fram i all upp. Og Minka Nyrøyt får ikke ordentlig av første bildet, så gjør jeg et løp, men vi fikk på plass. Øyla, øyla godt. Mamma spiller Tom Pedersen, Anders Fenker, Ingeborg Olsen, øyla vel ved Torbjørsten.
2: Sitter Inger at jeg avslutter til Ingeborg her, til han ja. Brotlandi, som skal lira gold, og så sitter jeg. Ja. Men øyla godt tykker, Tom.
1: Ja, fyra bjørnskar har nå haft Bjørn Sønder, og Gilsa Nøzer bør sette seg ned ja. Etter.
2: Tom har hokset, jeg skal han ikke nok.
1: Nei, det er akkurat det, ja. Det kanske är så vidare hemma vår podcast. Ja. Ja, då det görs ju spatten Ulla Gondes med här Jer Bjärsta till att hon lyckas som läser sig att ordet så att Karen Bastens har rätt mål under podcast.
2: Ja, här var man då. Alltså vi ser väl lägger sen rätt på en strikläggare som då det kör att för Bjärsta här så nyttar det så det bara släppa
1: typ. Ja, Torjarke skorar. Torjarke Samuelsson i rösten med Ulla Tryckes under podcast. Ni hade den här kända målet där. Sammanlagt. Ål och Salja Tryck ur tjejmetron. Och Kintel hever ordet etis i lösningen upp till VF. Stövan är 12-16 Hållersson. Nu är hon 21-22. Det vill säga att fyra mål och på första minuter hever Kintel vid scout. Pura Jauner, han bara sysser här. Löj Paulsen, snuter som spelare, vi är tidigen i röntna. Oj, och här är näckfärdiga tacklingar. Det är VF alltid ganska att det borde vara en grotusänk och det borde nog vara till bar i halvtid där. Men,
2: ja, Nata såg jag
1: där. Ja. Sara Lagos mittfyrir snuter Kärnberg fram ur Sara som ser Lagos vinner som fyr. Kommer sin lockdock som har sugna och kastar sig in och skorar till 21-23. Vi är fatt av timelatter. Kintel är alltid Alve Bark hos Jansson. Åh, här är skritt. Ja. Man ser att det är att det är fett inte att man inte kan sugna att det är inte fett.
2: Ja, det är fett.
1: Alltså att det är och mycket
2: fyr. Det är tvär
1: fel dömningar innanför fast sekund
2: som
1: räcker VF.
2: Alltså,
1: ja.
2: Fem
1: minuter, öliga
2: klara,
1: fem minuter,
2: då var det, och så fett,
1: bara ett annat. Så här har vi inte replay, men jag får passa den här, det är Gustav 4, ganska fint fett. Jag har bara Karlsson Hansen, Arne skjuter, och nu nästan stäcker upp Arne Nässon där, men det ska allt kintligt släppa när jag går in på en nöll. Det här har man mickat till 23-23, och det har spalt i 45 minuter i 3-1 från alla. Näka som gör låt, vilket det kan bli en öjlig gus här.
2: Ja, och det är öjliga skott, eller spännande, jag såg inte hur läggaren är färre att tackla det till att bli så jämnt. Ja. Helst kör vi efter, där har vi framme vid att
1: kunna. Jag säger bara Kossi Hansen, hon har inte här, Louis Paulsen ska steppa förbi henne. Tacklar henne och syns inte för att hon kommer nya galvia lite. Gott värre spel, Louis Paulsen är ordentligt slappen till skåden här, där Sara Lagos. Efter vinner sin duell, in till golvet och brottskast. Ja, och här släpper bara inte långt ur.
2: Nej, jag ser att Spara täcker öliga gott på henne. Och Heppen inte har fått varmlott på Jönne, men hon är avmarsch nog till att få ett varmlott på Hälsjö.
1: Ja, men spelar vi en sån spänningsnivå på en nu här, allt det är. Han
2: kan ju lycka till att släppa.
1: Jag heter kanske inte, alltså, ta spalt man kanske här för.
2: Ja, däckfärre.
1: Fruja Nalsjålsen, här har vi trick här till tjejmedron. Nu har du till nästa bör, skåra trick. Fruja Nalsjålsen, läcker VF allt av 4-2-2-2. Hennara, touchant av mal i hessar final. Hon attlar, hon är gusfri just så till att abora VF till dessa lösningar som är två mal nu. Och VF skiftar till malman, nej, Kjell skiftar till malman. Thomas släpper oss av varandra. Ett av mina nästa surpriser är varandra VF mal. Hon är inte tidigare sedan läckna och kött malar sig. Hentis Sjölen är galden och kött kylle. Och det är trusht av Askroplossen här, Silja Esberg. Öjlig larmer här och vi suttar att också vid klockorna som jag vet inte om like Friday teacher, eller gott?
2: Ja, jag har alltid han står vitt i hånden och han är ju inte lagd att stända vitt i pengar så
1: ja, ja. Ja, det är Peter Kraltmar Avenger Kindle stackar där, ja?
2: Ja, ja.
1: Ja, och där, alltså Ja, det har ju sån spalten grön sett någon dag, men det klarar bara short att komma jant ett lag alltså DF är det är liksom det blir vi här och ser att två
2: års lag. Ja, att ta då in och ta komma och så ändå gå lite. Och akka ja, jag syns ju ordet där hos I'm out by now. Nej. Det känns lär action. Det är bättre att ni är bara nu har det. Så här kan gå för en sån för Chavie och lycka på.
1: Men det har sett där hos pass, alltså det har stoppat sig komponent och spatsrikna alltså har flöjt för att det nog tänkas att sälja värden där slä och stämmer av.
2: Ja, ja, absolut. Alltså att det här samma gång var ständigt mitt fyra och så kom den ena Karen Bett ett lapp bjärsna fram och så spelade den spåsbött in till Gunnvö. Och
1: Det är gott spalt, men det är en för skymt. Ja, spela, ja. Ja. Så som balten, ja, akkurat då. Men det är, alltså, större ner till han är att vi är 4-8, vi tar en mål och vi har spalt i 6-20 minuter och senast kom till att säga att Kintel är under 14 minuter att fixa det här. Här skulle kom bara jävla för att få långt att lägga till. Det är så läge. Och så är det Torjak Samuelsen, Ita Magnetsen, stämpar in av Alvar Sjöknologi. Annars öliga och spalt är Kintel, Torjak Samuelsen, alla vi runt. Men Ida Maj har lyst til skott nærmest, så er det VF, men Løyv Atle, jeg ser aldri til Rekko, Borger og Jonasen. Og at det kan være ekstremt viktig av VF, at Ida Maj kommer i gang til ordet.
2: Ja, og men hadde første før vi suttet det her oppspillet her, og vi bare spiller Tori opp og skjermet fire, så det var ikke for fætre Tori. Tori Feber er kanskje sint for lengt ut i sugene, i høyre suje, så skottet ble nok så ringt å få i langre suje, så også nevnt kjønn mamene, at bare det kan
1: Så kände vi sin hackre vägen nu är bättre han som ställde oss undan grov. Det är ganska näga som kände färs inte bevursa. Så, ja, så blir det åker. Alltså, bara krossar Hansen och Lou Paulsen. Alltså, det som Lou lärde förtälja hans vart om. Det är att bara trusar han att när spela i livet. Det är kanske även Gösta en tvärfer, men det är alltid en ära av Gösta Vettelån. Spel kvar vi är det. Lou Paulsen, Björl, Sara Lagos, det blir stjöknen. De släpper inte förbi Björsson Hansen.
2: Annars alltid så är det vi kommer väl in i alla fall och kör VF. Vi har spelat fröj och matchen där
1: då. Nå, så är det. Oj, just så sitt så. Ja. Jag rockade mig en ekvara sen förr när jag hade fördant utrustning till att inte det ska vara värst på det sälja, men hon fär...
2: Kjem för bojarna.
1: Ja, hon blev via torsdagen ner i golvet. Fröja fär som vill. Men det är så lika mycket till finalen. Man fär i stocktöj. Gott värld för att jag känner att det är läckt upp utan fröja. Rucklas i sin dejsa, Lööf. Alvin går då vantjen nu. Så rent värld för att jag känner. Och att det är få bulten. Så VF skorar, eller Kintel skorar inte att han lagt bra, men det ska göra VF helt inte. Kintel vi är nöjda särskar välja. Nu lukar som, visst det lukar som blåser värld ordentligt för att jag upp igen. Så är det för en ångre upp nu. Vi tar 12-0-30, så det är öjliga spännande tre för finalen. Linus spel om att få fyra månader. Och få två matchbastar. Bastarna bara inne av Dordi Öjers. Här fyllde Dordi och Elevald i Bjärstö. Bara krossar Hansen Reina finna Bjärstö. Så är det bara mitt fyra jatter. Där basten. Så finner inte Bjärstö så Jim Dordi. Ja, men oj, oj, oj. Men bara krossar Hansen. Alltså, Dordi snöjter henne. Säger att hon inte... Säger att hon leds mot hon för uppra. Spelar bara pura fria. Och bara, ja. Bara över alla tog i världen. Men det enda vi har skjuta trojkanten och bara förut. Och så är det en lite säker att säga till det att vakten är gör något som gör varje. Att omkring västmänningar är i resen för nästa år. Vi är domaren och ganska rött och sin förnäck. Anders bara hittar
2: en spelare
1: istället för. Ja, ja. Lorsta har en bra spelare. Ja, men jag hade alltså, ska säga att det är vakten som gör varje som säger att ni gör något.
2: Ja.
1: Det är det som kanske är match för i Kostänkbaskaffären. Men bara Kostjansson bränner en rysa, rysa, rysa chans. Ja, hade han faktiskt spelat.
2: Alltså, nästan som
1: hon smålade innan för chans. Ja, ja, alltså, det är ju 21, hon skjuter den innan så jag tror kan hon. Och öliga kan spalta av henne och Tori här. Så är det så Lööf som björ av. Oj, just, ja. Ja. Jag har ju kanske för att intervjua en avtal och se och ta mig, men...
2: Ja, ja, och jag snittar att Ropi i hundra läkare som ligger där. Ja.
1: Nej, Gerhard Hansen som är rulla gira på nu.
2: Att spela i ordet gira, det är rävla när det är interna kampar.
1: Nu är det så fria och Allsweiler, nej, skönt. Nej, Silja och Johansson är välfyrde och Tetri Bar är så högt, ja. Jag hade tagit mig för en dom att det här, det är 3-4 nu att bara Kloss Hansen honker och Lou Paulsen tar ungefär för boj, men inte vill det. Tetri är så kintligt för Boston och kan minka ner i minus 1. Det är nästan inte släppt på första jävla vid skott eller gått värre spelat av EF. Och Silja Esberg. Ja. Och så kan Hinnvin säga, jag är bara så fyra mål nu, men Silja har nog kört fel. Men så kan man säga Jörn ska han stoma plottskast och sen frukast.
2: Ja, lukar vi. Jo.
1: Han kom på kant, han kom på kant, väl vill jag. Men så har lagat släpper här. Näck från marginalt om vi kan nu så landa. Inte nämnt att Storjus ner. Bara Torik och spelar till VF. Än där inte vi hade sett det här. Öjla gott värre spel av VF just nu. Men nu är det efter varje spel som vinner vi här i Hötlinge Hansen. Vi tar en touch mot rätt här. Så är det GF att man Silja, bra tack till Emma. Silja Garstedt Resberg. Nalla botten i nätet till 22-24. Pekka Satchen i äknar händer. Öjla, öjla, gott mål. Inte tog jag chansen nu så öjla större. Men hon sagt, är det ordning att det skor ju va?
2: Ja, och ta en backer, högland backer för att ta sju i helt med högre sju i. Så är det jävla viktigt att röna få en långra gör. Och ta fäck hon dess ner. För att målmärren satsar allt på närmast.
1: Ja, lucka närmast från ordentligt, ja. Ja. Men hon klarar att tro bli alltså den känns illa. Vi så är det alltså 3-4-2. Ett mål om hon. Louis Paulsen. Ja, och ja, hon fär in kvar affär, men hon fär snilt nästan kvar affär till att...
2: Hon var vara mål.
1: Ja, det är rakt inte. Så då Sara Lagos och så är det brottskast. Ja, det är normalt, ja. Hon är
2: offer, Sara. Hon är kvar i
1: raden nu. Sara Lagos, ja. Ja, ja, och kommer lika som på nere i mjattan här till spelaren. Det är ringt att däcka för det. Och skor alltså till 3-2-5-2. VF är framför 2 mot WB. Jag synker med 8-2 mål och hållse. Det är det här i golven och blån som har fyra mot här. Vi har åtta Atlantisten. Det här är åtta Atlantisten. Nu är Nutsche mot rektor. Nutsche mot det fra. En öjlig, öjlig sötten sikre. Silja Asberg. Värst tärnhäusen här runt. Gott värdspel. Kanske sin harsch värdspel.
2: Ja, här är det här gränsen.
1: Ja, men Luton och sen Luton är ju rätt in. Men Luton och Torta Jojj som helst inte bänt för att man ska spela Mustlån. Och morgon där. 20 minut och tröst till Silja. Fett, ja. Silja Asberg i vinnig kontrollen nu och låtna. Fair frukast. Läckt all upp kinden nu här. Kommer Charla till skåten. Det gäller som nu. Bjärsta Johansson är stigna. Öjla går spalta bara. Och Öjla går mal. Och hatt det här vill säga. Syska, ja, 1200-1500 färgerna. Jögnarna. Bara en till Bjärsta och mal.
2: Ja, att han borde man då i fronten. Men han är Öjla går spalt.
1: Och Bjärsta finnas. Jag kan rätta steg i sitt låtet.
2: Ja.
1: Och så är 4-25-20 och vi tar bara 8 minuter efter. Det kan inte bli en extra spännande, men det är fel att ganska bli att vi har inte långt att löjta och brottskast mycket på det. Det handlar om ratten att spela, eller ratten att, kan man säga, fyra månader i finalen. Det är linje här om en kvar, så är det fria som, men så som finner i golv, vi har alltid hållit som, ja, det kanske ångt att göra en hux i spelaren redan som har fått signalt om han hickar efter, alltid att hon ränder sig ut i Norge bara.
2: Ja, och det har skiftat om plats nu, nu har vi löjv några färger, nu
1: har vi bra följa. Löjv mitt och det har, oj. Ja, vi ser att det inte är, att
2: det är... Det är det som kan hända att det här var lov av så här spel.
1: Ja. Alltså jag har det roliga. Vi satt i 22 minuter, så är det 22 minuter. Bjarne Hansen, alltså hon kom för på Bjarne Hansen som så väl har faktiskt fyra.
2: Ja, och hon simpen pen och hon passar väl, hon skrejer alltså.
1: Ja. Ja, det är en öliga jolt tackling och alltså är rockar vi att han rabbo hans värde på så rekord.
2: Ja,
1: rockar det
2: sen.
1: Alltså
2: men i alla bara att
1: han skulle bli fyra stäckt. Ja, det där alltså man kan få alltså från det här spelaren här en stor rabbo.
2: Ja. Men här har vi inte löjt till att spela och öl i hasch nu och lunche. Jag var bara så små tog i. Det kunde alltid vara samma värld i VF varje nämnd. Nu är det också bara det.
1: Och vi ser inte spelar sända signaler, men Lou Paulsen här är extremt helt hemma. Och i vart fall som du är bra till hånden, eller du är bra till hånden till att Bjarne Hansen är färdig från två minuter. Ja, det är i halvdags Bjarne Hansen enklare nu, men som Teo... Ja,
2: det är inte något som man gör med vilja.
1: Nej, Teo förstås. Men det som sagt är ju att Louis Paulsen har haft brått i hånden. Hon spalt i allt i två landslösningar med Portugal i mars. Vi är brått i hånden. Och vi ser hon är länt ytterligare här. Men det kan dessutom vara långt upp i allt på honom. Det är inte alla suttjaka. Men hon är så mycket illt att ja, det är Gustavt har och att målet. Hon är öjlig, öjlig, ett av fyra. Men hon kanske har inte gint av ett lom. Men så är spåringen först på att hampa resten av den. Det är för att jag lovar i oss. Så Louis Paulsen som vinner VF för brottskast och kynnt Lodo Zink. Men hin vill
2: man... Det är så första pausen, Louis färdig.
1: Ja, men kan man se en öjla kärlig pausa ungefär och ner vid öjla på inne. Och vi har spast i 2,5 minuter och 6,20 sekund. Och det är Frujana Sjåsen som är möjlig att skåra till 4,26,20. Och det är Frujana Sjåsen. Hon har skårat ett till mål idag. Och har alltid tjejat tar henne ner från Botska. Så nu blir det tryck på ett skott när hon är över tjejmetron.
2: Det är en öjla viktigt straff jag får. Akkurat ungefär nu. Och vi ser så här i brett. nu är det
1: så. Så det blir så en reaktion. Så 26-24 till VF. Vi skulle ha fått upp att göra. Alltså för en av oss som ska ha 12 mål. Och det är nästan helst när man kör VF. Vi har spast i nästan 3-3 minuter. Nu är det Kintel som är runt ett halv. Men så är det till Malman ut. Spelar 6-6. Tvärspelare in i sikt. Det är faktiskt bara nu. Så Johan Johansson har det kommit nio gånger. Centrerar spelet sin mittfyr. Tor Jack Samuelsen för in mot Sara Lagos. Släpper som i. Gott värdspel. Så jag lagar som kanske kan matcha Tor Samuelsen parka mat och fler.
2: Ja, vi kör mig kan vi. Hon flyter på en öla kött. Så ja. Att det var här var öla gott läcka. Här var inte skit i Lanäka. Så att det var en god world content bespel.
1: Och Kintel i Albe. Asgården 25 Fredriksson. Det är störst trusta. Silja Esberg. Jag kom på kant av Fruja. Vertarna. Fruja är lika som tar Fruja. Lika som i färgen som sen Tor tar klara här. Tänker möter. BF Korsen Bonk ut. Asse Sofie Hansen spelar 5-6. Tor Jergic, det blir ikke kjøpt da. Nei, Frøen og Svoldsen leser det vel, som kan ikke nekker etter sånn alt vi gjør om.
2: Nei, jeg er alltid bare drar den.
1: Og så blir kjøpt da, Tor kommer opp, og blokker fire, men kjente for langt alle. Her er 6-4 sekunder etter av, og Tøymer stekker, ja. Ja, da må man gjøre sin klakk der, vi har stekket til Kjente Røyner, pura på vurs og dreier Tøyne, og til andre renner, og det er spart nå. 5-4 sekunder etter, og du synes ikke Kjente Røyner, det her var rett bra inn, ja, Almerik etter, Tor Røyner kommer til skott. Ja. Och skott så så ju nätet där är nästan att ont om hon är skor på där.
2: Ja.
1: Men hon klarar så hon klarar låtsas fria.
2: Ja.
1: Så här vi FN håller mot. Inte mer än håller mot att prova ett hero. Det är så åtta Louis Paulsen för fisk för det är ju Sara Lakers har kvar chef fria och så Olsen. Lilja Müller med smänna. Fria. Lilja. Det här var Sejan sekunder efter och då syns det Sara. Gott pass av en som vanns i Rekul Borgaloi. Men Tomma Petersen. En fralluk bärtsing till Rekul Borgaloi. Johansson hever extremt nek plås. Men som man var inte mal med att läsa Tomma där och ständigt bara lukka den närmare.
2: Ja, hika Tomma. Alltså, man kan spela så att man kommer sitt upp i hjärden.
1: Det är svårt. Ja, hon är givet och
2: Asta. Ja, flyer för jag har spelat samma vid henne. Ja. Det är skönt så. Ja. Och hon spelar trots allt samma vid en landslagsmanare, ja, och ständer in i FN-finalen. Så.
1: Ja, och hur vitla handlar Kintel inne? Till han känner vi plus 3 nu, nu är det plus 2 Kintel och Silja Esberg. Här har vi ett gott hemmande av Silja Esberg och efter det så har jag lagat oss med Alderspasten.
2: Ja.
1: En fralliggande dyst här till han kom in. Tor Jark är mitt 4 nu. Kintel är efter, ja, här är efter tjej nu. 6 i alden och så har de Malgren inne. Vi har var akkurat 5 minuter efter hörting alltså. 6 eller 4-2-6-2. Vi är fever under 4 månader. Bara en till Karen Bett. Mål! Karen Bett. Cheerback. Nu inte syna styrke. Nu inte syna styrke. Och så är mål. Och Kinsa ska man se att på löset framåt. Det här borde det ganska östna. Men det ser ett linje när det står när det väl gör den. Ja, det sker att du syk. Alltså
2: det är aktion. Man får ju säga att det är men att man ska säga det så är det.
1: Här skia och i Karen Bett som ju täcker in i mig världen som är bjärst östna. Och så är det Kintel av Otta Vjajnum. Och Louis Paulsen, hon gör sig klar att komma in natt. Men vi är för
2: Otta Vjajnum.
1: Ja, vi är för Otta Vjajnum. Vi är för Otta Atlan Hamburgsysson nästan. Så då spår ni om det klarar då. Och Jatter, Lilja Muller, Era Batchnon, Sara, Gottsberg spelar bara. Tyst där, jag bara ja. Så såg jag att jag kunde göra sig flänna. Tori och Fruja. Tori tacklar Fruja väl. Men när vi att Kintel tänker han, när vi, ja. Så där Fruja, vi är rätt och rakt. Så är bara Krossi Hansen, hon och Fruja, Terry är inte vinner. Ja, för jag fria. Och häst driven det fria då. Och hade blue runs on tour är bättre för just det ska tour. Aj, ja, det är fantastiskt. Och så svärar bara Kossa Hansen åter. En fantastisk elvering. Att han har kört mitt alltså första bilden här och finner Tor Jarke och har till Eisen how is self learn för mig. Akkurat kvaliteten där bara.
2: Ja.
1: Wow.
2: Och han
1: var akkurat med Tor Jarke. Han har tappat den då.
2: Ja. Och han kör en öla klock nu Peter vänjer till Kindlack. Tack att
1: Ja, hon är fullständigt färdig.
2: Ja, och hon
1: är nästan av gränsen till att vara en farmor. Ja, det är det som nu kan Udersen komma.
2: Ja.
1: Och det är så Sara Lagos, mitt fyra. Jag var där. Fruja, och då vann ju. Det är 26 tjejer, och vi har spalt till 6-3 mot 4 sekunder. Där ser vi där bara 1-3 mot 30. Gärsta Johansson, helt fast och Lilian Müller. God tackling. VF för inte ordentliga flå i all spelet. Ja. Så tror jag att Dortalks och Lyver klarar bara så det Sara Lagos. Åh, allsvärde. Och här kom Allsvallen som man nu kanske bo i alldeles rätt där. Öle gott värre spelar Johan Hansen. Och så har Lago släppt själv på sjura stövna.
2: Nej, hon kommer alltså att öle gott däcka av Johan och Silje. Att det kan så säga man akkurat och inte rätta det. Då ser vi upp till att Lloyd kommer att det är öle gott.
1: Kintel spelar fyra i Allsvallen. 26-22 Hotsen. Tor Jager Samuelsen, Selje Esberg, Steffa Boi Hakkmanna, Ulti Johansen, Pura Frøy, Johan Johansen, Jalmar Fyrkjentel, nu är det spalt i Tjejalsers motorhåll och Tjejalsers avhåll. 2,5 minuter efter det ser 3 FN-finale och nu häver Kjentel Jalmar. Ja, och hatta vara mentalt extremt viktigt för det här grunden.
2: Ja, och det är öva spännande nu. Och så tack för det här
1: med FN-dirt.
2: Det
1: har spattat...
2: Ja, bara vi. Och det har spattat en fin av det. Vi är framme vid alla tröjna och vi har spattat tjejalt för minuter och 30 sekund. Och nu knappt jag ska det vara jämnt. Och så tack för det
1: här. Jag suggerar man på det. Ja. Och vi minna, visst det inte är jämnt att ha tröjspotter så färger vi det långt och löjt i 30 minuter. Och det här var mig kväll det så... Det kunne vi godt takke henne fra teatret.
2: Det kan man godt, ja. Og det rævlig harsht for leikerne. Altså, vi ute i 3 finalene, og tar han spatt på en av vinket, og skulle spille til fjordet, det vet vi.
1: Ja.
2: Så det heter harsht.
1: Ja, og Kjentel altså... Kjentel kanskje sin farlig ting å ta oss om. Men vi må minne oss til at det sånn VF som har bare som kan legge seg 8-0, tatt det som blir etter.
2: Ja. Kjentel har momentum enn du, der er akkurat jauna, og det er bjørs nok om tingene, det vil jeg bare spille.
1: Det var 5 mål, 18-4 set som minner vi da, og det er 18-4 Atlantisten. Og nå klatter jeg Johan Johansen som fører jøkken, og hun har vi øyla trygg, hun skårer. Hon har 6 skott och 6 mål, Johan Johansson.
2: Ja, och hon kunde ganska haft det, tror jag, att ta Johan i spalt på er. Hon skulle faktiskt gått på er för under efterhand.
1: Lou Paulsen, Atter och Högra Batch av IF. Fruja Natsjåsen, mitt fru, kippa spelet. Ranma, nej, Inchburg Olsen, Jimmer i övergång. Och Mr. Batch är Sara Lagos och Strykne, Gunnar Nilsen. Jakob Borgerlund, Mr. Högkermänna. Och Ulla Ungt vid IF-li. Som Röjna skårar mot deras ner Kynsli någon. Lou Paulsen i köknen. Hon är i halvdun till fete här. Det har aldrig gått för att ha kynsmän i Ösne, men det har vi stämt. Spelar vi här. Bjarke Hansen kommer lockstängt ut, tycker halvt samman vid Faxilje Åbar. Det kan ha, oj, det har gått värdespel. Framur, värdespel till Kynle. Det har lockat vid FN och Fettle. Och Tor Jäger samman sig, tänker Alvinsna som Atlanten har varit där och skulle häva. Det kommer nästan upp igen som en tru-tru. Alltså, jag backar nu och det här mitt fyr kommer ha läckt ut.
2: Faktiskt kom Kynle till vägen, alltså vid FB är det stället. Och
1: jag förhälldes
2: klar på
1: att
2: som
1: Kindle helt svär
2: i början, ja.
1: Och nu en halv minut rätt, Kindle i Alibö. Spelar nu fyra lösningar, fyra första fyrdes någon. Silja Esberg, Tori Arke Samuelsen, heter Ek. Kindle till nog till två i Alibö trätt. Silja Esberg, Bara, Tori, Oda Vangin, Assa Sofie Hansen. Hon skårar och så är Kindle åtta för första fyrdes. Och det är... Ja, man skulle tro att det var likt, för det är bara en minuter efter. Men Kjentel är hinto i Atlantisten, och nu skårar Assa Sofie Hansen till 8-22 alltså. 8 mål av månader, och nu är det VF som jaxar. Och det här var tidigt att ta mat. Tell sig Jörn, det kan inte checka mat nu. Lou Paulsen, Björn Hjell, spelar 6-6. Nej, här vi ska lavera sin drapa 90. Fruja Natsup, Björn Hjell, Batchelon, 24. Sara Lakos. Och då vann Kjell Rekul Borgal och Johansson! Och fram i! Han skjuter fram i! Annars spalt gärna fyra stöv. Vi har spalt, vi har halva minuter efter oss. Kjell till åtta vid Jönån och vid Baltenån. Kan vi se att VF häver Antje Karsta Hånden nu till Mosatsa. Och så teker Peter Krautmeier, vänner av Kjell Samal. Ja, du säger att det här visste jag kanske skulle, men det händer faktiskt att vi får se att det är gott att alla bort. Ja, det är en större chans.
2: Ja, och Rekul Öla frågar. Ja, det är det som händer att man inte får mål här, men man ser öle väl att Kindle lever i mitt här tillbaka, alltså mentalt. Det här är klarar och körar bara av och hinner i resten för briskar, vi vet inte hur det skulle göra. Så att de där har spatt ut, vi tjejer för 20 minuter.
1: Men det ganska fejl att spela ofta, alltså Dorte gör inte av att man lilla möller inte av att man har stått och ska lära sig.
2: Ja, så vi såg till döms igen i halvfinalen att Lilian Müller avgjorde
1: det här. Skåra fyra mål
2: och sysselbottnar. Och hade kalder och kynstjur läggare som
1: tårar kicksa i snö. Jag känner så hinner min assistent Sara Lagos. Men kvart tjejerna nu har Sveda läckt upp av varje på den vägen.
2: Ja, det
1: var helt bra. Ja, så här var alltså Dorte Jojic in i hon är mitt för kärn fru i natse.
2: Och Dorte kommer att fylla vid Bjarsne.
1: Ja, och Lou Paulsen kommer att sitta och ta sig av Tor Jarko.
2: Ja, så här passar där bajna vid på Dorte.
1: Ja. Och Sara Lagos kommer upp och sälja så där. David, här var... Vi ska se att vi har 25 sekunder efter. 25 sekunder efter. Och Batsen är givet upp bara Hansen för Kjentel. Och Kjentel pjövs inte att det är så att han ska.
2: Det ska inte göra en frikast.
1: Det ska inte spela Batsen på längd efter ett rödförn. Det spelar inte ett mål. Nu bara här färger Tori. Färgplås! Skålar! Og så Hesen Dyssen avgjørder, og til er nesten sier sjålvade, Tori Arge Samuelsen, 0-26, og Kjentel VF Røyna Minka, men der slipper ikke jakten, og Kjentel vinner 3 FN-finalen, at han har vært 18-4, og i tjej og halvtrush, og en halv minutt, møter VF, og jeg må vette det, Ter Mekna, Ankersvekna, jeg venter her som dekna 4 mål, og gjør noen helt fantastisk kunne håndbøse Sjøren Lottvik, 0-26, nei, tjej, Jordan Kjentel.
2: Ja, det her var en
1: overfinale,
2: altså, VF, skal jeg bare være så tack för det VF till ditt koncept är svårt att isnja men det känns lite klarare att vänta ner. Det tycker alla de på att sånt där så öliga svart och det förhåller sig till dem. Och inte köra. Så köra där och köra där och äta så späckligt in och det mentala är ju rädda nu kan säga här att VF kommer att rum ta fram mot vår efter.
1: Ja. Ja ja och vi är ju med själ ordinarie tränare
2: då. Nej nej, alltså det är sjukt bara klockan är att känns äldre och äldre att må det nåt där.
1: Och det får ju ordna svärat typ. Ja, vi såg ju också ja, aspekt så det här där det där med hur så kusta där vi är för jag sa det var. Det var liksom mål att inte att säga så vi att så det kommer ut just att ha hemma vad de mycket.
2: Ja, akkurat. Alltså. Men alltså hvis vi får en här såna final att mig på så kan det gott hända vid två fick.
1: Ja, ja, och det är ju en lite procent fast det var det helt snack. Vestmengar i kvalt, men slåms en prosentparten vi heimavet som hans. Det kan ha en versenlegg av mye kvalt,
2: ja. Ja, og ikke for at pointera det som realt, men jeg var en, tror jeg, fyra domare avgjører som var nokså avgjørende i sysene.
1: Ja, og så er det særlig at vi har Bjørsta Hansen ikke for rekkorsk.
2: Ja, Bjørsta var ikke rekkorsk, og jeg var en tver utvisninger til varer som ikke ble dømmer.
1: Ja, ja.
2: Så hva er det her i Pedjørs? Altså, jeg har ikke stadigvæk klare opp til det,
1: ja. Ja,
2: alltså det
1: hade
2: så som
1: händer
2: alltså
1: att det händer kvar
2: det är
1: ju spärrigt så. Ja, men vad vi kan se är mot lackar hatt att det är en linje lagt det är som är EU en mial linje så och helt så vill så bär inte kunna någon alltså att tänk som man släpper som man annars ju spelar släppa.
2: Nej, det är inte med några lackar rätt vi sätta var i Danmark alltså det var öliga herrar dyster, alltså så att det var mer det här att inte det farliga, där skumpar luften men att det hänkat av något.
1: Men alltså, tack att jag står under Bjärsväg som är en farlig stor. Det är säkert en bättre ut av Lusla. Och så ska väl på sjuden. Hon kommer natt. Men hvis du tar det här väg så är det kanske också näga som alltså spelaren kan ska Oscar och Tuman också väl.
2: Ja, det är ju.
1: Alltså gud, alltså se alltså allt det som inte är med att två i 18 från 18
2: har och så mycket är så öliga gött och farligt alltså men det är innan nu så sister det är stort det
1: känns alltså.
2: Man ska bara hålla fast.
1: Så ska det alltså vi fru och bara fru något så också passa. Alltså det blir en öliga kamp om hur kan bättre och kan vara kan.
2: Ja. Och det är chelet för stormarna flöjt alla tunna och inte så där alltså ja. Så det är
1: balansen
2: ja.
1: Men alltså det är vi kan så vi får att alltså det är rätt nu så för att Jackson några samrör men alltså gör nu väl vi skulle kaka samman den distans alltså VF har alla möjliga att lära sig att ta fram av för vi fem mål i alla som med dem.
2: Ja. Vi ser kanske en tvär Bjørgingar, Trutjar, Bjørgingar. Så har VF klarat det
1: där. Ja, det är minus en hejka 16 plus straffar här.
2: Och hon ständer en hejlandist.
1: Ja.
2: Hon släpper inte att skifta ett minut. Och hade inte känner bästa distra. Det var faktiskt Björkens som gick in till.
1: Ja.
2: Att Tomma kom in faktiskt. Du gick det så skrövel.
1: Ja, han fick gå så skvärt. Alltså varje anledning att han kände det skvärt.
2: Nej, det är akkurat det. Det hänger väldigt ofta samman.
1: Ja, ja. Men kan man så vant i Västman så kan man vanta morgon tillsammans. Nu börjar man någonstans. Du kommer ut till fjärde finalen och bara det var så att det är fyra och på mycket touchdier och spelar nu massa nekvat alltså
2: att man visste det är en öliga mål.
1: Det flöt ut på resurser alltså nu och mycket där på den gamla maten. Alltså just det mentalt också så står lite alltså att när sådana det är sånt att det blir särskilt att man är VF.
2: Ja, akkurat. Alltså kör vi är för det uppe det tänkliga just klarar mycket än. Tog det mentalt men det här kom så också så vi var så tatt att la tog det. Det heter vi inte skrall på den gamla maten. Ta hej det blir uppe det värre att sätta sig upp till mycket där. Alltså så hej vi står vunnit är vi 15 mål så kan ska så göra. Och jag känner till här, ja, det här var mål, men här är ju en stima nu att detta skulle vi börja avgöra mycket där och nivå.
1: Ja, men vi får tacka dig, Jörn Lotto, för att du kunde vara vid det här en öliga spännande stund och tacka att du kunde lusta här. Vi får ha här för Jörn Samrör här för allt sig av portalen och för mått som tycker att höra. Vi får tacka för Jörn Friis alltså och sätta det till här Simonsen i studio.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.

0: Ja, vi tar var första samrådena klara. Tjus väl, Klara.
1: Ja, Tor Jörg Samuelsen, man tror precis alltid att repenta sig igenom, men du sa som är ovult.
2: Ja, jag är det med, alltså, men det ska man ganska ens vara. Jag har aldrig vidat spalt, tror jag att jag ser det intensa dister. Fast åtta tog och du vet, vidat spalt så igen första vikskiftet i september. Ja. Om du inte nu man är med, så vet jag inte.
1: Ja, alltså tjej allt tror jag. Minutter, tjej allt tror jag halv minutter är det inte framför. Eller är det 18-4 årsaken någonstans?
2: Ja.
1: Och så skorrar det. Alltså, kvart är det som du finner fram att du ändå anser det? Eller är det bara sån, som ting som är byggt upp så här, som är som säger att du kappar dig med ändå?
2: Ja, alltså det är också något. Alltså, vi är så rädd längt att han fri Atlantism. Så man ränner att han att han och, believe it or not, tror jag det är också det jag inte minner att du är så att han fri.
1: Ja.
2: Du kan egentligen bara känna det bättre, ja. Och ofta upplever jag sådana dessa kroppar inte åkare av det, men akkurat jag halter till att vi tar stegen och så trubblar jag stöv mycket där i Västmanna. Gör att vi är inte kyniska i det än vad vi var i Västmanna.
1: Kvar passa är det som knäckar där? Är det bara nästan bara banala modeller?
2: Alltså jag halter malvärn till att jag står öliga väl mycket kväll där. Jag halter inte ungefär färd att lugga någon bulten ut där. Och jag halter att vi kör det bättre, men vi får färd ut dem i världen. Och det är det viktigaste. Du får aldrig inte höra skoja sig om allt ifrån en kväll.
1: Nu går vi IF, alltså bit och något. Som snackar man på allt och som säger okej, okay, vi kan inte vinna trutjar, alltså så är det just det, alltså det vi har just det där. Alltså det har spalt trutjar eller tatt fyra, kanske inte så tatt som man säger. Men det har spalt fyra extremt tatta finaler och intensa finaler. Alltså det är ett gott litet spel med det.
2: Ja, absolut. Jag är alltid mega fatt att spela sådana finaler. Så det är ju yngst att man, jag kunde ha gjort bara trutjar, det här sist men VF, det här är helt otroligt raskare. Och det här var bara ett gear och det är bara att köra alla tunna drönsar om det är 100 mal att han fredla framför det. Så här vet vi Donkersväg, och ju fler disse vi spelar mot Förnören, ju mer känner vi dessen för en annan. Och här behöver vi till att kunna knäcka för en annan.
1: Men vi såg just när jag är en disse och disse nu, och det bär jag till att jag kan bli sin till jag inte, men vi såg just till de stod och fria så att planet kvar är klappar under 18 här att duellas. Det blir rösen stått lite, alltså allt om att det är till harsht och ganska många till isch och penning och annan.
2: Ja, ja, alltså det är så just finaler är det. Jag fick att veta till lägga finaler, FN-finaler spalt från några år sedan, då kommer vi alltså för att skriva till mun från henne linnan, så säger han, Tori, han säger, krig och kärlighet gäller alla knep. Och det är det inte det, vi är gåvig för en annan, vi har viringfrik för en öron, men tar vi ett ärja vötlån, tar er vi dyrs vinn.
1: Nej, det är alltid man sa oss nog till det, men det blev en spännande final på samma alltså. Så Tori, nu råkar vi till att vi har succé outjade Västman och i stället för att skulle ha tre spelat vinter finalen, men det skulle ha till Västman att spela så det som är tricky, tja, massan av till Leon och till det klara att börja knäcka dem mycket väl. Hur skulle du göra det? Skulle du göra Mario som du gör det? Sen har du det? Eller hur skulle du räkna?
2: Alltså jag hade, man ska minnas till mycket väl det där vi spelade. Vi täpar inte det stället. Vi täpar på en straffkapping. Det här vill säga, vi täpar funnit det. Att allt det vi kommer att spela nu mot för när den är tattar. Så det snur sig om att vara bäst och ta emot avgörande löt någon. För klarar jag halt på bulten. För skåra som valmen. Och att läsa forskjelliga dinsen. Så det är marginaler det dreier sig om. Så jag halt det är öliga få ting som vi kunde bröjta eller göra bättre, men vi skulle hålla fast vid det som vi då
1: var med. Så tack för det, Tori. Vi får skifta ut er. Tog först att flytta ut en annan mil. Vi får få en bäst med. Tack till ett lock vid hästsäkning, Tori. Tack för det. Så du satt i Mikvalde. Alltså Tori Agus Samuelsen som återspalt i en öliga gåa final och i det. Hon, hvis vi lukkar lite statistikken upp så kunde vi se att hon skårade i halte tavär. Det var 8 mål, inte lika gott som min på finalen, men öliga gott av oss. Vi har alltid att alla kör vi i F-part nu är upptäckna antingen av öron och samråden, ettla är det här och i skiftningar om någon. Vi sitter lite synter bunt ner, men vi får att tacka banta en samråd vi en spelare kör vi i F-part med en lott som är sin kymru ta av F-mått och av portalen. Och den samråden som vi hade vid Tori Arke. Kim Scholman till Östny ut av Porsalen och så vi har vi efter, jag ska säga vi har efter mikrokvalt att ta i linje spela till klockan 20 i Västmanna och här vi har vi efter vi frasögn på en lösning på Inchberg till Tormsen. Ja, nei, vi tar oss selv til, og vi får ferdig den nattene. Men ja, vi skulle annonsere, jeg vil si herfra at det mye kvalitet i Vestmanna klokken 20, og det av FM8, og ta ved det, ja, støven for helst stort å si han Arvin og Dau, til det at Kintli er 8 vi 2 mot finalsykler mot Øyensjø VF, og så hvis det fungerer her, til det at hvis man vinner trutja finaler som man fører med seg, det er mer skjer at hvis Kintli vinner i Vestmanna mye kvalitet, så er det FM-vinner atter, og tævels jo også noen grøype vinnere, og Hvis VF så vinner Vestmanna, så blir det femte finale her og holdt seg leir der. Så det er så som landet ligger bort nå. Og vi takker som for at dere har lyst til her i dag. Det er Agnar Presta og Jørn Lutvik har vært holdt seg, og her Simonsen har vært i studio. Vi har høyest etter mikrofonen.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Nu då äntligen med lagarna bulla jan nutja Volvo EX Trush. Rumlera framkommande SUV, 100% el och kör helt upp till 600 trush kilometer upp på Lönsta. Intrapriser är 120 000 kronor utan MVG och listapriser är 804 000 kronor via MVG. Här är hela 100 000 kronor att spela. Och i rakna priserna är panoramatäk, hitapumpa, 20 trushgrad kamera, matrixlikter och elsätt vid memory. Och det är skumta sig till tillbå i bärskaldan till 1 maj 2060. Vi är välkommen på Boi, Tja Wenzel av Zlatanes Götter 4. Ett lärning 532-54-00. Wenzel.
1: Skulle hörna käftast, set i så i samband vid gulligluggar. Vi är rädd att det är fejl. Du kan ägst att söka urvalakare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Nu då äntligen med lagarna bulla jan nutja Volvo EX Trush. Rumlera framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 600 trush kilometer upp på Lönsta. Intrapriser är 120 kronor utan MVG och listapriser är 840 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spela. Och i rakna priserna är panoramatäk, hitapumpa, kör trushkade kamera, matrixlykter och elsätter vid memory. Och det är skumta sig till tillbå i bärskaldan till 1 maj 2060. Vi är välkomna på Boi, Tja Wenzel och Zlatanes Götter 4. Ett lärdning 532-54-00. Wenzel.